šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

života mala. Nisam tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli, spet smo skupaj, da se takole prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in gremo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 793 se zgodi eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki izropajo angleški otok Lindisfer. Leta 1099 pa 15.000 se stradanih križarjev zasmehujajo med pokorniško procesijo okoli jeruzalemskega obzidja. Leta 1497 pa se Vasco da Gama odpravi na svojo prvo pot proti Indiji. V koloniji Massachusetts leta 1630 prvič praznujajo zahvalni dan. V bitki pri Poltavi pa ruski car Peter Veliki na današnji dan 1709 premaga Švede. 1833 Rusija in Turčija skleneta sporazum, pa 1889 izide prva številka Wall Street Journala, 1919 pa Jugoslaviji dodelijo Prekmurje. Začetek bitke za Anglijom 8. julija 1940. 1990 pa ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu poteka spravna slovesnost. 8. julija 1997 NATO povabi v članstvo Poljsko, Češko in Madžarsko ter zavrne Slovenijo in Romunijo. Wikipediji pa se pridružita različici na današnji dan 2003, različici v madžarščini in hebrejščini. Wow, kako dobro, da sem tole našla. Zdaj takole. Najprej sem iskala, kaj danes praznujemo, kjerkoli na svetu. In ne najdem nič, pa še kar iščem in voila, kako že pravijo, kdo išče ta najde. In jaz sem najdla nekaj sladkega, ker danes je dan čokolade z mandli. Razlog za praznovanje, ker če je dan prav za čokolado z mandli, si jo lahko res velik prvoščimo. Kljub temu, da je poletje, pa da je treba kmalo kopalke skočiti, ampak o tem bomo razmišljali, daj drugič. Ok, bomo jutri, ker danes praznujemo in slavimo življenje. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, prebujamo sredo, 8. julij, dobrodošli na Radio Celje. Vroče nam bo danes, a ne tako, kot nam je bilo pred 69 leti, ko smo imeli že drugi dan zapored izjemno vroč dan. Povprečna temperatura zraka na Celjskem je bila kar 37 stopinj. Danes do največ 33. Do popoldneva še kakšen oblak preveč, na to delno jasno vreme. Oblake bo preganjal severozahodni veter in ta bo kriv, če bo nastala še kakšna krevna ploha oziroma nevihta. Precej jasno jutri, sončno v petek, vroče bo, zato lahko nastane kakšna vročinska nevihta, za vikend pa bo prevladovalo sončno in dokaj vroče vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo nekoliko večja, predvsem v soboto, ogreje se lahko do 34 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Astrološka napoved za danes pravi, da bo dan še vedno precej aktiven. Luna bo večino dneva v ovnu, zato bo energija dovolj. Vprašanje pa je, kam jo bomo usmerili. Dopoldne bo odlično za konkretne premike. Če moramo kaj urediti, poklicati, oddati, rezervirati ali pa potrditi, je dobro, če ne čakamo predolgo. Danes bo lažje narediti prvi korak, kot pa sedeti in tehtati vse možnosti. Zvečer se bo Luna premaknila v bika, zato se bo ritem malo se umiril, po hitrem dnevu pa bo prišla potreba po stabilnosti, redu in nečem oprijemljivem. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, te bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Občina Podčetrtek je začela prenavljati stavbo nekdanje šole v Sveti Emi. V njej bo uredila večnamensko središče mladinskih, izobraževalnih, kulturnih, interpretativnih in medgeneracijskih dejavnosti, v katerem bo tudi manjši hostel s 30 ležišči. Vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Občina je na državnem razpisu pridobila 1,2 milijona evrov. Občina Radeče ima v okviru dogovora za razvoj regije odobrena sredstva za projekt Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom, ki je vreden okoli 3 milijone evrov. Od tega bo občina dobila 1,5 milijona evrov evropskih sredstev. Dela se bodo verjetno začela že letos z obnovo pročelja vhodne stavbe s kletnimi prostori na začetku Starograjske ulice, kjer bo urejen tudi večji odprt prireditveni prostor.
2: Vreme. 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Šentjurju, 18 v Šmarju pri Jelšah, do popodneva še kakšen oblak preveč, na to delno jasno vreme, oblake bo preganjal severozahodni veter in ta bo kriv, če bo nastala kakšna krevna ploha oziroma nevihta. Precej jasno, jutri sončno, v petek vroče bo, zato lahko nastane vročinska nevihta, za vikend bo prevladovalo sončno in dokaj vroče vreme, verjetnost popodanskih neviht pa bo nekoliko večja predvsem v soboto. Ogreje pa se lahko tudi do 34 stopinj.
3: Promet. Trenutno stanje na cestah mirno, na zastojih in ovirah na poti ne poročate. Če pa kje opazite kakšno posebnost, to pozorite na 0813-02.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
3: Prijeten začetek srede vam želimo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
2: Jutro. Poslušalka Maja pravi, da nič ne pokvari dneva tako kot slaba kava. Za vse ostalo se boje še najde zdravilo.
3: No, jaz verjamem, da uživate vsi ob odlični kavi.
2: Ne še.
3: Naj bo sreda vaš dan. Mi pa bomo poskrbeli za tempo, pa za vse novice tudi iz vašega kraja.
2: Čemu vse bomo lahko danes nazdravili, pa po naslednjem hitu.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranjem ritmu.
8: Na Radiu Celje.

0: Radio Gaga in Queenie v jutranjem ritmu na Radio Celje. 10 jih je čez 6. Dobro jutro in dober dan.
1: Dobro jutro, zdravo. Bodi to, kar si, saj ljudje prepoznajo pristnost.
0: Yeah, danes je 8. juli in danes je dan prevare. Zdaj ne vem, se mi zdi, da je beseda prevara v Sloveniji že skoraj da olimpijska panoga, ne?
1: Ja, imaš prav, ne?
0: Imeli kar velik tekmovalcev, ne, in to zelo dobrih, kakorkoli že danes je tudi, poleg dneva prevare, tudi dan čokolade z mandeljni in pa dan matematike.
1: Moh, ni da ni, ha? Če imamo vse lahko danes nazdravimo. Zdaj, če vse tole skupaj združimo, ne, zdaj moramo preračunati, kako se bomo prevarali, da bomo lahko pojedli celo čokolado z mandeljni.
0: Zdaj, ena izmed rešitev je, da pač zapremo oči, ne, preštejemo do 10, pa se lotimo čokolade.
1: Odličen predlog. Gremo v akcijo. A jo, čokolade nimo. Bojana?
2: Tudi jaz je nimo.
1: Ojo.
3: Vedno me nasmejiš in vedno osvežiš.
4: Poletje na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: akcija u Dan First Cell je pralni stroj že za 190 evrov, ugradni hladilniki že od 200 evrov.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.com.

0: Vanna, unanna, to je bilo nekaj za boke, razmigat za dobro jutro, dobr dan, 7 minut ostaja do pol sedmih, to je Radio Celje, dobrodošli.
1: Ja, sindikati pa so pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Jo. Bojana, kaj točno se dogaja?
2: Ja, kmalu naj bi prišlo do ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač. Spremembo predlagajo v strankah SDS in NSI, kjer pravijo, da želijo s tem poenostaviti obračun plač pri delodajalcih. Kaj o tem pravijo v Celjski regionalni gospodarski zbornici ter v celjskih izpostavah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikata kovinske in elektroindustrije, pa slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Don Henley in the Boys of Summer. Minuta je čez pol sedmo, čas je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ne, gneča je že proti večjim mestom, med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani je zaradi del zaprt. Obvoz je preko uvoza Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Spremenjena prometna ureditev je na Vipavski hitri cesti, promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu po hitri cesti. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Nanosom oziroma razdrtim preusmerjen promet na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Na primorski avtocesti na priključku Postojna so zaprti izvoz iz smeri Kopra, uvoz proti Ljubljani ter uvoz proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko o prometu, lep dan želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Sindikati so pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Kmalu naj bi namreč prišlo do ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač. Poslanci nameravajo predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih obravnavati po skrajšanem postopku še pred poletnimi počitnicami. V sindikatih so ogorčeni. V strankah SDS in NSI predlagateljicah novele zakona pravijo, da želijo zgolj poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, s čimer se strinjajo v celjski regionalni gospodarski zbornici, v kateri zaznavajo, da podjetja predlog načeloma podpirajo, saj pomeni eno administrativno obveznost manj. V zbornici ocenjujejo, da bo imel predlog večji vpliv v javnem kot gospodarskem sektorju. Predsednik celjske izpostave sindikata kovinske in elektroindustrije Mirko Hirci medtem ne vidi razlogov za spremembe. Po njegovem mnenju gre za povsem nepotrebno vzbujanje nezaupanja, poglabljanje težav sindikatov in neizpolnjevanje dogovorjenih sindikalnih norm ter praks. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedane ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač ne podpirajo.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 18 stopinj, 17 v Velenju, toliko tudi v Gornjem gradu, do popodneva še kakšen oblak, preveč na to delno jasno vreme. Oblake bo preganjal severozahodni veter in ta bo kriv, če bo slučajno nastala še kakšna krajevna ploha. Precej jasno, jutri sončno, v petek vroče bo, zato lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Za vikend bo prevladovalo sončno, dokaj vroče vreme, verjetnost popodanskih neviht pa bo nekoliko večja, predvsem v soboto. Ogreje pa se lahko do poletnih 34 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
5: Jutro!
0: Dobro jutro, dobro dan.
5: V pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem srede. Lep dan bo danes, tako bo, ker smo se tako odločili. Boštjan Mirza in Bojana. A previdno na vseh poteh, prosim, lepo.
0: Ja, pa tudi na kolesu, ne? Se razume. Ja, ker včeraj oziroma v ponedeljek so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč. Na kolesarski stezi v Sedlarjevem je padla kolesarka in se huje poškodovala. Prometno nesrečo z lažjimi poškodbami so obravnavali tudi v Podgorju v Celju, kjer je kolesar izsilil prednost voznika osebnega vozila in trčil van. Pri tem se je kolesar lažje poškodoval, 18 prometnih nesreč pa se je končalo z materialno škodo.
5: No, kaj se je dogajalo v Vrbnem in v Prelski, pa slišimo po dveh izbranih hitih. Ostanite z nami.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Alex Warren in Ordinary. Za lep začetek tega malce oblačnega poletnega jutra. 18 manjka še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Nimo uspelo. Na srečo lastnice v Vrbnem je neznanec namreč poskušal vlomiti v stanovansko hišo. V notranjost mu ni uspelo vstopiti, lastnici pa je stroške povzročil seveda s poškodovanjem vhodnih vrat.
0: Ok, se pravi, pri nakupu vhodnih vrat pač ne smemo nikoli vrčevati.
1: Itak, da ne, to je to glavna zadeva. Pa pri oknih tudi ne, ne? To se obrestuje. Gremo še na območje policijske postaje Velenje v Prelsko. Tam je nekdo ukradel neregistrirano kolo z motorjem znamke Tomos Automatic A3 črne barve. Jaz sem imel takega nekoč nekdaj.
0: Neregistriran?
1: Ja, ja.
0: Mislim, se pravi, ko ga bo počel registrirati, ga bodo dobili pa motor vrnili k lastniku, ne? Se to ve.
1: Ma ne vem. Ba, naj bo tako, no? Naj bo tako. Sicer pa naj bo danes vaš dan, srečen dan, prijeten na Radio Celje. Bomo v pomoč, obljubimo. Dobro jutro.
0: Jutro. Radio.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušamo Radio Celje, nekaj romantičnega imamo za vas. Petra Graša nam zapoje še v tej uri, še prej pa ne smemo kurt, ne?
1: Da ne bi slučajno komu padlo na pamet, da bi kuril v naravi.
0: No, to.
1: Razrešena je namreč velika požarna ogroženost. Tudi na Celjskem, Bojana?
2: Tudi na Celjskem in ta bo na območju celotne države, tudi na Celjskem, veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem času ne samo, da je prepovedano kuriti, prepovedano je tudi odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar oziroma početi nič od tega, kar bi lahko povzročilo požar.
1: Previdno torej, ne? V novicah ob 7 pa tudi o tem, v kakšni kondiciji je slovenska policija.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Brusel z akcijskim načrtom za kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Evropska komisija je včeraj v Strasbourgu predstavila akcijski načrt za strukturiran odziv na tveganja in priložnosti, ki jih napredni modeli umetne inteligence prinašajo na področje kibernetske varnosti. Načrt med drugim vključuje vzpostavitev platforme za testiranje modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, so sporočili iz Bruslja. Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo so se včeraj seznanili z letnim poročilom policije za lani in sprejeli 12 sklepov, med drugim o pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji. Državni sekretar na notranje ministrstvo Franc Kangler je ocenil, da je policija v slabi kondiciji tudi zaradi pomankanja kadrov. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, planica 2 leti kasneje.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Creme u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Zastoj je na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti povirajo promet pred počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ste na poti opazili še kakšen predmet na cesti? Opozorite o lokaciji na 080 13 02.
2: Obvestilo. Alojz Valant SP iz Loč ugodno oddal najem lastne lokale v obrtni coni Arnovski gost tik ob avtocesti v smeri Žalca. V nakupovalnem centru Velenje v Ločah oddajo 300 do 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Poljčanah oddajo opremljeno stanovanje. Več informacij na 041 664-330 od ponedeljka do petka od 7 do 15.
3: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
1: Dobro jutro.
4: Zdravo.
1: Dobar dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša jutranja družba. 4 oziroma točno 5 minut je čez 7. Dobrodošli.
4: Mirza mi ne verjame, da lahko v Celju oziroma kar v naši regiji vidimo galebe.
1: Je pa mislim žive. Žive, ki dejansko letijo na okola.
4: Točno tele, le. To, bo glede. Lega tale iz Savinje. Ja, ja,
1: ne galebe, res, mislim,
4: ja,
1: da moramo
4: vedeti. Ja, kje so, kaj delajo, tu pa ve, novinarka Bojana, vse bo jasno po naslednjem hitu.
3: Vsako jutro, pravi ritem, smeh in veselje, v jutranjem ritmu, na Radio Celje.

0: Rane hiti za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Dobro jutro, dober dan.
1: Dajmo se zdaj mal vrniti nazaj k tistim galebom ob Savini. A ste jih slučajno kdaj videli tam na Savini, ne ob Savini?
0: Na Savini smo jih že videli, baj galebe v naših koncih. Sploh niso tako redki, opažajo jih tudi na ribniku Vrbje. Mimogrede, vsaj tri vrste galebov so tam opazili.
1: Mislim, ne? Kar je roko na srce, res čudno, no? Da so pač galebi tle pri nas.
2: Ja, pa pravijo, da ni to tako čudno, tudi jaz sem jih že videla. To ni čudno, no, da so galebi v naših koncih kar pogosti, tudi gnezdijo lahko in res kar nekaj jih je na Savini.
0: Takle se potem to sliši, ne? In če človek zapre oči, je že v bistvu dansko na dopustu, ne? Ja? Pa si v bistvu ob Savini, ne? Ali pa na ribniku Vrbje. Ne? Ja? Zdaj, če se tudi vi sprašujete, zakaj galebi hodijo v našo savinsko regijo, jaz vem, moje strokovno mnenje je, da mi hodimo na dopust na morje, ne? Galebi hodijo pa k nam.
1: Okay.
0: In to je to.
1: Okay.
0: Oni so dejansko tu na dopustu.
1: To sprejmem, da so na dopustu. Ja.
0: To.
1: Ne pa, da so pač cel let tle.
0: Po zimi jih pa res še nisem videl. Ja, pa grejo pa nazaj, ne? Ja, na dopustu so tako.
1: No, na dopustu, ja.
3: Moje poletje.
4: Popolno poletje.
3: Z Radiem Celje.
4: Vedno z

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje, pa ne samo

0: V sredo. V tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo tuš.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ste zdaj zamrmrali, a ne da ste? Ja, samo najboljše za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, zdravo! Zdaj pa k eni resni zadevi, zelo, zelo resni zadevi.
1: Ja, za razvoj turizma je zelo pomembna tudi kanalizacija, da? Je pripričan žalski župan Janko Kos. Dajmo se spomniti, kaj je v tem povedal na novinarski konferenci pred dvema letoma.
2: Tudi turizem je s kanalizacijo povezan. Če nimaš kam srati, se tudi turizma ne moreš iti.
0: Točno to. In je ma prav.
1: Ja, in jaz se čist strinjam, jaz se nisem nič rekel.
3: Ja, absolutno. In da bo v žalski občini poskrbljeno za kakovostno življenje tako prebivalcev kot turistov, bo občina Žalec v naslednjih 3,5 leta zgradila 16 kilometrov kanalizacije.
0: Eto, no, to je to.
3: No, na katerih območjih in koliko jo bo to stalo, pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Žalec namerava v naslednjih 3,5 leta uresničiti dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Kot pravi žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica in izpolniti zavezo države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Je predvideno financiranje strani dogovora za razvoj regije 4 milijone 866 razliko zagotavlja občinski proračun.
1: V občini Žalec predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Laškem, 22 na Dobrni, do popoldneva še kakšen oblak preveč, na to delno jasno vreme, oblake bo preganjal severozahodni veter, ta bo kriv, če bo slučajno nastala še kakšna krevna ploha. Predvsej jasno jutri, sončno v petek, vroče bo, zato se lahko zgodi, da bo nastala kakšna vročinska nevihta. Za vikend pa bo prevladovalo bolj kot ne sončno, dokaj vroče vreme, verjetnost popoldanskih neviht zaenkrat kaže največja predvsem v soboto, ogreje pa se lahko tja do poletnih 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Previdno, radar je v Orehovici pri Izlakah, zastoji pa so na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ste še kje opazili kakšen predmet na poti ali pa zastoj? Opozorite v lokaciji na 080 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 10. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno omrežje Hruševec. V Loki pri Žusmu med 6:30 in 7:30 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Rogatec, nizkonapetostno omrežje Žaga, gostilna Križišče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
3: Živ žal.
5: Boštjan, Mirza in Bojana, sredo prebujamo ob najboljših hitih. V jutranjem ritmu jih imamo 7:55. Dobrodošli.
3: Poletje je, vroče je, skoraj tako vroče kot v Afriki, kjer so doma levi. Ne?
5: Okay.
3: Eno zanimivo dejstvo sem našel o levih.
5: Oh, verjetno bomo šokirani, ker pove. Ja.
3: Ja, a ste vedeli, da se nekateri levi parijo več kot 50-krat na dan?
5: Oh.
3: Mm-hmm.
5: Se pravi, dvakrat na uro.
3: Rečti, ja. A človek bi si prav zaželel biti lev. Ha? Ja.
5: Ampak oni se parijo samo sezonsko, ne? Potem pa pač nič, ne? Do konca leta.
3: A jo, oni to se naenkrat pokurijo, ali ko?
5: Ja, polje pa suša do naslednjega leta, se ti pravim.
3: A jo.
8: Ja, Boštjan bi si to lepo razporedil 50-krat na leto. Ne?
3: A jo, ne, to bi bilo pa malo premalo. A jo, no, pa ni v redu, nočem biti več lev.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Če iščete poletni vdih, ki je res blizu, prijazen, cenovno dostopen in preprosto prijeten, potem je Šentjurski bazen odlična izbira. Tam je poletje res takšno, kot si ga želimo. Otroci so na toboganu, starši v senci, ležalniki oziroma senčniki pa so zastona, ne? Vse urejeno, pregledno, domače.
2: In tik ob bazenu je tudi gostišče Bohorč, kjer vas čaka odlična ponudba, torej od hladnih pijač do sladoleda in kosila. In če se

0: dan prehitro končajo, imajo na voljo tudi prenovljene sobe, 20 sob in 40 ležišč, ena od njih pa je prilagojena tudi invalidom.
1: No, šentjurski bazen je res idealen za družine, za popoldansko osvežitev po službi, na primer za tiste, ki se jim pač ne ljubi skrbeti za domač bazen, in za vse, ki si želite enega takega preprostega poletnega dne. Tako.
0: In pa ne pozabite, še do 12. julija smo na bazenu tudi mi, če pošljete SMS s ključno besedo bazen Šentjur na telefonsko številko 031 609 609, lahko osvojite bon vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bohorč. In morda bo prav vas razveselila ta poletna nagrada.
1: Torej, bazen Šentjur, pa je mi pa primek damo zraven 031 609 609. Uživamo na Šentjur.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Stari rok tudi na Radio Celje do 8 še 3 minute.
1: Našli pa so okrog 235 milijonov let star zob.
0: Bež.
1: Ja, in to v okolici Idrije.
0: No.
1: Bojana pa ve, čega zob je bil.
2: Ja, v paleontološkem inštitutu so potrdili, da gre za zob vretenčarja, morskega plazivca Plakodonta. Ta žival, ki je merila do 2 metrov in je bila po videzu podobna želvam, je poseljevala tople plitvine z obdobja tedanjega oceana, Tetida. Najden zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja.
0: Plakodont. Ja, niso pa našli škrbastega plakodonta.
2: Ne še.
1: No, o novicah ob 8, pa tudi o tem, katera ministrstva bi lahko selili iz Ljubljane.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predsednik državnega zbora bo razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. Trump ustraja pri ameriškem prevzemu Grenlandije. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha Zveze NATO ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom ZDA in ne Danske, konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet. Radar v sivem kediju meri hitrost vožnje v Orehovici pri Zlakah v obe smeri. Zastoji pa so na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ste še kje na poti opazili kakšen radar ali pa zastoj? Varno opozorite v lokaciji na 080 13 02.
8: Jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
7: Točno 6:08 v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Poletje je, lepo prosim.
10: Ja, super, ja, poletje je en tist del leta, ko se šel tudi v službi malčken drugač počuti, a ne?
7: Res je, ja.
10: Ne sem, da nam je vroče. Se mi zdi, da je poletje kar malo lažje delati, ne vem. Uh-huh. Smo tako bolj sproščeni, ne? Uh-huh. Ozračje je lušno, večina je na dopustu, ne? So delavci tako, da tudi mi smo v glavi mečke na plaži, pa lubenica je za malce v hladilniku, ne, na telefonu pogledamo slike tistih, ki so na dopustu, pa šefi, na primer, ne, so kar naenkrat, meni se zdi, da mečkem bolj sproščeni, pa tako bolj dobrovoljni. A ne, pa še parking je fraj, ne, poletje je super.
7: V bistvu isto kot na morju, ne,
10: ja.
7: Sam pač plaža je mal daljč, ne.
10: Ta je pa res daljč, ja, ne.
9: Vsako jutro
8: pravi ritem,
9: smeh
8: in veselje
9: v jutranjem

0: Luka Basi, skrito v raju, takšno je poletje na Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 14 čez 8 je.
1: In do konca leta je še 176 dni, in to se sliši v bistvu kar veliko, dokler ne pogruntaš, da bi bilo na Veneri to premalo za en sam dan.
0: Čak ima kako premalo zdaj.
1: Ja, zato, ker se Venera okrog svoje osi obrne v 243 zemeljskih dneh, okoli Sonca pa švigne v 225 dneh.
0: Torej, na Veneri traja leto manj kot en dan.
1: Jep. In če se ti danes v službi slučajno vleče, sam pomisli na to, na Veneri bi bil še vedno v ponedeljku.
0: Ko?
1: Ja.
0: O, kaka sreča, da smo na Zemlji.
2: Poletje na Radiu Celje.
3: Vedno z menoj.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
5: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: Zbrni skok v leto 1985, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe.
1: Ja, nekdanja šola pa bo dobila novo življenje, to v sveti Emi. Uh-huh. Kako pa bodo šolo na novo oživili, Bojana?
2: Občina Podčetrtek bo v stavbi nekdanje šole uredila večnamensko središče. Čemu vse bo to središče namenjeno, to pa izvemo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Podčetrtek je začela prenavljati stavbo nekdanje šole v Sveti Emi. V njej bo uredila večnamensko središče mladinskih, izobraževalnih, kulturnih, interpretativnih in medgeneracijskih dejavnosti, v katerem bo tudi manjši hostel s 30 ležišči. Vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Občina je na državnem razpisu pridobila 1,2 milijona evrov. Prenova bo končana naslednje leto. Občina Podčetrtek je v nekdani šoli v Sveti Emi najprej nameravala urediti center šolskih in obšolskih dejavnosti, a so se načrti izjalovili zaradi pomankanja državnih sredstev. Zdaj je občina Podčetrtek državni denar zagotovila na razpisu za revitalizacijo javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Prenova stavbe stare šole se je začela v teh dneh. Gradbena dela bo opravilo podjetje Gib gradnje iz Grosupljega, ki ga je občina kot najugodnejšega izvajalca izbrala na javnem razpisu. Poleg celovite prenove nekdanje šole sta predvideni tudi gradnje prizidka ter ureditev zunanjih površin.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 21 v Slovengradcu, 15 na Rogli. Do popoldneva, ja, kot kaže, bodo z nami oblaki, na to delno jasno vreme. Oblake bo pregnal severozahodni veter. Precej jasno, jutri sončno, v petek vroče bo, nastane lahko tudi kakšna vročinska nevihta, za vikend pa bo prevladovalo bolj kot ne sončno in dokaj vroče vreme, no v soboto lahko kakšen piknik prekine tudi kakšna ploha. Ogreje pa se lahko tja do letnih 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno na avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Polulah pa ne poročate o zastojih, trenutno promet poteka tam tekoče. Varno in previdno na poti, na nedelujočih semaforih pa pravi čas obvestite na 08013-02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: V pravem tempu nadaljujemo. Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo prijetno sredo.
4: Jutro, jutro. Ej, a ste vedeli, da na Japonskem dejansko obstaja poklic babice? Za 30 evrov na uro starejše gospe igrajo ta prave babice, tudi če to niso, ne?
2: Pridejo,
4: igrajo. V bistvu pridejo na dom, skuhajo, speglajo, pospravijo, preverijo, če ste lačni, zakaj niste lačni, kdaj boste lačni, kaj boste jedli.
2: 30 evrov je to 30 evrov dajo na uro. Super, babica. Igra. Jaz mislim, da bi jela...
6: Boštjan, da ti ne bi slučajno na pamet padlo, da bi se preoblekal v babico. Sem to.
2: Ej, za 30 evrov na uro, Bojana? Mirza, a to boš ti plačal, pa bom jaz prišel? Pa...
4: Le, če ti prideš, ti dam 40 na uro, da si oblečen v babico.
2: Jutr pridem oblečen v babico.
4: Ampak moraš v babico biti oblečen.
2: Jutr pridem, eto, za 40.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno si tu.
0: Vedno bom tu.
1: Vedno z menoj.

0: skrbi, me pa ne smeš.
1: Rad bi ti povedal, flir so bili z nami. Ja, če bi radi kaj povedali, pač povejte, ne, na glas, sam prijazen bote, to pa ja. Poslušamo Radio Celje, Boštjan, Mirza in Bojana, smo vaša družba, dobrodošli.
2: In evo, na kaj morate biti previdni, ko boste šli v tujino na dopust,
1: no.
2: Da note slučajno brez veze plačevali kakih kazni. Zdaj, v Benetkah boste dobili 500 evrov kazni, če boste na kakšni lokaciji predolgo delali selfije, pa s tem naredili za seboj gnečo.
1: Ja, Bojana, si slišala.
0: Ja,
2: no. No, na Tenerifih gnečo lahko delate, ne smete pa na plaži graditi gradov iz mivke.
1: Slišal,
0: Boštjan?
1: Zakaj ne?
2: No, na jugu Španije, ta je po meni osebno najbolj bizarna, pa je prepovedano lulanje v morje.
1: Kdo te bo povedal? Kdo te bo videl? Ajde, povej, kdo te bo videl, ko boš ti enote lulo v morje. Zdaj, če si v vodi živ hodič, ne more veja ta lula, šal ne lula, šal kaj teče okrog tebe.
2: Vidijo, obstajajo ljudje, ki stopijo na plažo, odprejo šlic, pa lulajo v morje.
1: A jo, recimo, to ne? Se pa vidi. Jo.
2: Mislim, če si pa v vodi, te pa itak ribe vidijo. Ne? Pa,
1: no, to
2: pa. A veš, tiste ribe, ki jih potem dobiš na krožnik, najbolj vejo, da folk si lulo v

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominika Kanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Če ne bi bila pevka, bi bila učiteljica angleške književnosti, je dejala in ba je celo zdaj študira. Adele namreč, sicer pa mi ne bomo zdaj o študiju, ampak počitnice so, tak da kje študirajo na počitnice, na sproščene trenutke.
1: Ja, če kdo, potem si oni zaslužijo brezskrbne počitnice. Otroci, ki te dni letujejo na celjski koči, odkot prihajajo, Bojana?
2: Celjska občina ta teden gosti skupino 20 otrok iz Ukrajine. Gostovanje poteka v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost v okviru pobude za letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji. No, ti otroci bodo med obiskom Knežjega mesta spoznali mesto, njegove znamenitosti in naravne danosti. Sodelovali bodo tudi v številnih športnih, ustvarjalnih in družabnih dejavnostih.
1: V novicah ob 9 pa tudi o predvideni izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V EPP danes o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa. V Italiji prejeli nekdanja obveščevalca zaradi suma vohunjenja za Rusijo. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Ukrepi prenove, ki jih iz sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 financira EU, dosegajo le zmerne prihranke energije, v včeraj objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Namesto temeljitejših prenov, ki bi prinesle bolj trajnostne rezultate, se po ugotovitvah evropskih revizorjev financirajo predvsem lahko izvedljivi projekti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Promet.
3: Trenutno je zastoj na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na Polulah ne poročate o zastojih, trenutno promet poteka tekoče. Zaradi asfaltiranja pa bo jutri delno zaprta Dečkova cesta v Celju na odseku med Kersnikovo in Vrunčevo ulico. Promet bo potekal samo v smeri od Golovca proti Lavi, v nasprotni smeri pa bo preusmerjen na vzporedne ceste. Vse spremembe bodo tudi ustrezno označene. Varno in previdno na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
3: Točno petih je čez deveto, Boštjan Mirza Bojana, danes opozarjamo na eno resno piknik dilemo. Če vam slučajno kos mesa pade po nesreči na tlaga, je varno dati nazaj na žar ali ne?
6: Da?
7: Ja, zdaj na uradu za varno hrano pravijo, da tega ne smemo početi, ker meso na tleh predstavlja pravo bakterijsko bombo.
6: Dejte, no, lepo vas prosim, jaz še nisem videl človeka, da bi kdo vrgal kos mesa, ker mu je padel na tla pol strane. Pa to daš nazaj na žar, pa se tudi, kaj si rekla, bakterijska bomba, ja. To zažgeš v nulo, ne? A sicer pa so na piknikih še druga razkožila, tak mi grede, a ne?
2: Ne vem, kam misliš.
5: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
5: Smih.
4: In veselje.
5: Ujutraj.

0: Somebody That I Used To Know, Gotye in Kimbra in Noon One Hit Wonder. 12 je čez 9, dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo, ne boste verjeli, jaz sem kar debelo pogledal, 30 let je že star hit, ki ga vsi zelo, zelo, zelo dobro poznate. Jaz sem zaradi tega hita imel tudi njihov ta plakat, ne,
0: ja,
1: na steni.
0: Zaradi tega hita, seveda.
1: Ja, na današnji dan leta 1996 so Spice Girls izdale komad, na katerega še danes zelo radi zaplešemo. A se spavljate, ha? Eto, zaradi tega komada Wannabe-a so se pospele na vrh vseh svetovnih glasbenih lestvic. Mingrede, še enkrat, tale pesem je stara 30 let.
0: 30 let, ja.
1: Ne morem verjetno. In Spice Girls so zaradi tega hita potem na prvem mestu stale dolgo, dolgo, dolgo, dolgo časa.
0: Ja, mi pa zdaj ostajamo še naprej pri 8. juliju. Gremo pa v leto 2002. Jo. 25 let po smrti kralja rock'n'rolla Elvisa Prislija je njegova bivša punca na spletu prodala Elvisov zob.
1: Čak, kva je prodala?
0: Elvisov zob. Pač en zob mu je enkrat vam padel, ona ga je spravila in ga je potem prodala preko eBay-a. Ne?
1: Verjetno mlečnega, ali pa kaj tako.
0: Ne, je bil kar navaden zob.
1: Ja. Res.
0: No, zraven je dala še šop njegovih las, ki jih je enkrat očitno uspela odrezati z njegove glave, pa eno zlato ploščo je priložila z njegovimi hiti in je gospa v bistvu s tem zaslužila dobrih 100 tisočakov. Ne?
1: Tako. What? Ja. Ok, zdaj pa takle. Mirza, Bojana, dobro poslušajte.
0: Okay.
1: Bojan, jaz bom zdaj odrezal en šop las, dober, ko ima take fajne skrožlane, tako da en šop odrežem.
0: No, kaj boš pa meni naredil, da slišmo?
1: Ja, dva spredna zoba ti ven zbijem. Ne? In bom jaz tole prodal, izklicna cena je, kako se rekel, 100 tisočakov, če hočete, pa še kak CD tule najdem.
0: A, ste slišali, zbil mi bo dva zoba.
1: Ja, ne, pa to bomo prodali. Ne?
0: Aha,
1: ja,
0: okay.
1: No, okay. Tako da, eto, dražba se začenja zdaj. Bojana, 5 sem

0: to poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Izbrani za vas, to je Radio Celje 4 minute in do pol desetih je že malo, pa bom malca.
1: Yeah,
0: moram pa reči, da jaz sem ful vesel, ker delajo, ker so pridni, ker se naša regija razvija.
1: Ja. 3 milijone evrov bo namenila za ureditev splavarske promenade in mestnega parka, in to občina Radeče.
0: Bravo.
1: Kaj vse pa bodo naredili za 3 milijone, Bojana?
2: V načrtu je ureditev nekaterih stavb v središču Radeč, pa tudi ureditev večjega odprtega prireditvenega prostora in promenade ob Savi. Sicer bo občina potrebovala še kar nekaj denarja, če bo želela prenoviti še ostale propadajoče stavbe, vključno z nekdanjim hotelom Jadran. In vse to bomo slišali v regiji danes o pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Radeče ima v okviru dogovora za razvoj regij odobrena sredstva za projekt Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom, ki je vreden okoli 3 milijone evrov, od tega bo občina dobila 1,5 milijona evrov evropskih sredstev. Dela se bodo verjetno začela že letos z obnovo pročelja vhodne stavbe s kletnimi prostori na začetku Starograjske ulice, kjer bo urejen tudi večji odprt prireditveni prostor. Od tam bo potekala promenada z mostičkom čez poto do gostišča in po sprehajalni poti ob Savi. V nadaljevanju bo parkovno urejeno še območje pred osnovno šolo, prenovljen bo tudi park v bližini občinske stavbe. Poleg omenjene vhodne stavbe v Starograjsko ulico so v precej slabem stanju tudi nekatere druge zgradbe. Občina sicer že več let s sofinanciranjem spodbuja obnovo fasad, vendar je odziv lastnikov po besedah župana zelo skromen. Občina je sprejela tudi sklep o nakupu podirajoče se stavbe v tej ulici, prostor bo uredila v prihodnjih mesecih. Na prenovo čaka tudi nekdani hotel Jadran, ki sameva že vrsto let. Ideja je, da bi v nekdanjem hotelu uredili varovana stanovanja za starejše. V občini računajo na ustrezen javni razpis, ki bi omogočil ohranitev stavbe.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 23 po četrtku, 24 v Šmarju pri Jelšah. Do popoldneva bomo še v družbi oblakov. Upam, da potem tele oblake severozahodni veter razpiha. Precej jasno namreč si obetamo jutri sončno, v petek vroče bo, zato lahko v petek nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Za vikend bo prevladovalo sončno, dokaj poletno vreme. Zdaj verjetnost popodanskih neviht pa zaenkrat kaže, da je največja v soboto. Ogreje pa se lahko tja do 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi, še eden je v belem apu na cesti Šempeter Polzela pri servisu. Zastoji pa so na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na Polulah ta trenutek ne poročate o zastojih, trenutno promet poteka tam tekoče. Dobro pa vedeti, da bo zaradi asfaltiranja jutri delno zaprta Dečkova cesta v Celju na odseku med Kersnikovo in Vrunčevo ulico. Promet bo potekal samo v smeri od Golovca proti Lavi, v nasprotni smeri pa bo preusmerjen na usporedne ceste. Vse spremembe bodo ustrezno označene. Varno in previdno na poti, če kje opazite še kakšno posebnost, pa na njo opozorite na 08013 02.
5: Jutrni ritem
0: na Radiu Celje.
2: Tok sem vesel, da smo skupaj, da kar kaj. Resno, vesel sem tudi, ker vas tudi v poletnem času razvajamo.
4: Oja, na Radiu Celje vas peljamo na bazen Šentjur, kjer vas čakajo osvežitev, senca, sonce, poletni odklop. Povemo vam tudi, kako lahko osvojite en super vrednostni bon, ki ga boste lahko uporabili na bazenu oziroma v gostišču Bohorč.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Sonce, osvežitev in pa dobra družba. To poletje nas najdete na plaži Šentjurskega bazena. In še do te nedelje na Radiu Celje čofotamo v bazenu Šentjur, kjer vas čakajo prijetna poletna osvežitev, sončna plaža, senca, otroško rajanje in še veliko več.
2: Ful je fajn, tako mi grede. Res je fajn. Pa če niste iz Šentjurja, ne, so vsi neznanci, tako, lahko še dekleta v majmočkem pogledate, tako, lušnje. Bazen Šentjur se nahaja v sklopu športnega parka Šentjur, tik ob gostišču in prenočiščih Bohorč. Zaradi ravno pravšen velikosti je odlična izbira tudi za družine z otroki, saj lahko starši sproščeno spremljajo dogajanje v bazenu, otroci pa uživajo seveda v vodi. Ležalnike in senčnike boste si izposodili brezplačno.
1: Pa res moramo poudariti, da za dobro počutje poskrbi gostišče in prenočišča Bohorč, kjer vas čaka res, res odlična gostinska ponudba.
2: Ja, lačni nismo, to je ena, pa ženi tudi ne. Sicer pa, dobro poslušajte, 40 evrov vrednostni bon imamo za vas in sicer bliže, korak bliže do tega bona boste, tako da tako izdele pošljete SMS. V SMS napišite Bazen Šentjur, ime pa primek svoj seveda in na SMS pošljete na 031 609 609.
0: Uživamo na

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in Tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Čas za prekategorizacijo orožja do 14. avgusta. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Iran je na nočne napade ZDA odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila Iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov in se strelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna zaenkrat ni poročil o žrtvah in škodi. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZ potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
0: Promet.
7: Radar je še vedno v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi, še eden pa je v Belem Apu na cesti Šempeter Polzela pri servisu. Zastoj pa je na avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Polulah pa ne poročate o zastojih, trenutno promet poteka tam tekoče. Zato varno in previdno na poti. O,

Usmrtnice. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Zaloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo danes s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Zaloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo danes s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu zapustil dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Bruno Pihler, rojen v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči njegovi najdražji. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu zapustil dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Bruno Pihler, rojen v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči njegovi najdražji. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustil dragi oče in dedek Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A Gorica pri Slivnici. Pogreb dragega pokojnika bo jutri po maši na pokopališču na Slivnici pri Celju. Maša bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustil dragi oče in dedek Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A Gorica pri Slivnici. Pogreb dragega pokojnika bo jutri po maši na pokopališču na Slivnici pri Celju. Maša bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da se je v 90. letu poslovil dragi oče in dedi Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi, hči Božena z Robertom ter vnuki Gal, Iva, Vita in Lan. V žalosti sporočajo, da se je v 90. letu poslovil dragi oče in dedi Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi, hči Božena z Robertom ter vnuki Gal, Iva, Vita in Lan. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustila draga mama, babica in prababica Frida Kolar z ceste v Celje 10 Ljubečna. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustila draga mama, babica in prababica Frida Kolar z ceste v Celje 10 Ljubečna. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16.
Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 90. letu je zaspala Ana Sirk iz Štor. Pogreb drage pokojnice bo v petek 10. julija ob 13.30 na pokopališču na Teharjah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve svetega Martina na Teharjah. Žalujoči vsi njeni. V 90. letu je zaspala Ana Sirk iz Štor. Pogreb drage pokojnice bo v petek 10. julija ob 13.30 na pokopališču na Teharjah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve svetega Martina na Teharjah. Žalujoči vsi njeni.

0: Vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 8. julija goduje opatin mučenec sveti Lovrenc Razsvetljevalec. Godujejo imena Lovrenc, Laurenc, Lovro, Lovre. Lovrenc je bil vsekakor pomembna osebnost, zato ga samostanski arhivi in drugi zapisi še in še omenjajo. Najstarejša listina, ki ga omenja, je pismo papeža Janeza VII. Listina potrjuje ugodnosti, ki jih je samostanu naklonil spoletski vojvoda Farol II. In omenja, da je ta samostan ustanovil škof z imenom Lovrenc, ki je prišel iz daljnega kraja. Ta tujina naj bi po nadaljnih poročilih bila Sirija. Tam naj bi se Lovrenc sredi 6. stoletja tudi rodil. V Rim naj bi prišel še z dvema tovarišema. Ko je ustanovil samostan Farfa, se je odpovedal škofovski službi. Omenjajo še neko posebnost. Samostana ni zgradil z javnimi sredstvi, temveč svojim premoženjem in z darovi vernikov. Druga poročila pripovedujejo, da je Lovrenc z močjo molitve in posta pregnal strašnega zmaja, ki je bival v neki votlini blizu samostana in je vse področje zastrupljal svojim kužnim dihanjem. Vse te zgodbe simbolizirajo zmago krščanstva nad poganstvom. Danes 8. julija goduje opatin mučenec sveti Lovrenc Razsvetljevalec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Mestna občina Celje ta teden gosti skupino 20 otrok in 4 spremljevalce iz Ukrajine, ki bodo v mestu preživeli teden dni aktivnega oddiha, druženja in spoznavanja Slovenije. Gostovanje poteka v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost v okviru pobude za letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji, ki je del programa Obnova Ukrajine. Pobuda temelji na zavedanju, da dolgotrajna vojna v Ukrajini močno vpliva na življenje in dobrobit otrok. Namen programa je mladim omogočiti varen in razbremenilen oddih, nova doživetja, druženje z vrstniki ter vsaj za kratek čas odmik od vsakodnevnih skrbi, ki jih prinašajo vojne razmere. Obenem pobuda krepi vezi solidarnosti med slovenskimi in ukrajinskimi partnerji. Otroci so v teh dneh nastanjeni na celjski koči, med obiskom pa bodo spoznavali Celje, njegove znamenitosti in naravne danosti ter sodelovali v številnih športnih, ustvarjalnih in družabnih aktivnostih. Skupina bo v Celju bivala do 12. julija.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, krajevne padavine niso izključene. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Gniča na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vroče poletje, počitnice, ležalnik v senci s pogledom na kako morsko, gorsko ali vsaj domače zeleno veduto so skoraj sinonim za poletno branje. Na velika vrata je namreč stopil čas, ko imamo pregovorno več časa za knjige. V Celjski Mohorjevi družbi so pripravili izjemno poletno ponudbo. Naši gosti, urednici Nikolina Brkič in Saška Ocvirk, pa bosta predstavili tudi nekaj novosti na njihovih policah. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Saška, prva knjiga je verjetno ena najbolj pretresljivih letošnje sezone, nosi pa odločen naslov Ta otrok bo živel, s čim tako zelo nagovarja bralce vseh starosti.
1: Ta knjiga doživlja izjemen odziv. Gre namreč za brutalno iskreno izpoved očeta o njegovih štirih otrocih. Dušan Poslek in njegova žena Lucija sta doma iz Rogatca in sta povsem običajna človeka. Dušan je po poklicu zasebni detektiv, Lucija pa je vzgojiteljica v vrtcu. No in ko sta dobila prvega sina, čigar nosečnost je bila šolski primer brez posebnosti, sta verjela, da sta najsrečnejša človeka na svetu, da se ima življenje dobrohotno nasmiha in se ima ne more zgoditi nič hudega, tako kot se velikokrat dozdeva tudi nam. No, v nadaljevanju pa sta v še treh nosečnostih doživela praktično vse, za kar starši upajo, da jih nikoli ne bo doletelo. Od smrti otroka sredi druge nosečnosti, ekstremne nedonošenosti tretje rojenke do zelo težke razvojne anomalije četrtega sina. Ko se vse to zgodi eni družini, enemu paru, se človek vpraša, odkot ima moč, da sta vse to preživela. Ampak ne samo, da sta preživela, danes skupaj s sinom Klemnom širijo nad vse pomembno zavedanje o otroški paliativi. Knjiga pa je izjemno navdihujoče in napeto branje, ki je z vdajo v sodu in čakanjem na smrt nima prav nobene zveze. Morda ste pomislili, da ni ravno poletno branje, ampak se še kako splača prebrati. Res toplo priporočam.
0: Tudi naslednja knjiga na svoj način naslavlja najpomembnejše vprašanje obstoja. Nikolina Brkič, zakaj je vredno vzeti v roke knjigo Leona Oblaka z naslovom Med verzi, notami in nebom?
2: Med drugim tudi zato, ker avtor z bralci deli pomembne življenjske izkušnje in modrosti, ki jih te prinesejo. In ko drug z drugim iskreno delimo izkušnje, to pričara krasen občutek, ne? Bralca vodi skozi tri svetove, vsako poglavje uvaja svetopisemski odlomek, ki mu sledi pesem. Zdaj vse pesmi v knjigi so glasbene in posebnost knjige so QR kode pod pesmimi, ki omogočajo, da pesmi poslušamo takoj. Krog se na koncu sklene z intimnimi spomini, ki razkrivajo, kako so se pesniški navdihi utelesili v avtorjevem vsakdanu. In gre pravzaprav za branje za vse, ki iščejo sozvočje med razumom, umetnostjo in vero. Je pa tudi nek pokazatelj, da se največji dosežki postanejo izjemni takrat, ko se človek prepusti ljubezni in pa zaupanju.
0: Zdaj pa k romanu, ki je res videti kot poletno branje, ampak je veliko več kot to. Za novi roman ameriške pisateljice Francine Rivers Mojstrovina menda pravijo, da si človek želi, da se še kar ne bi končal. S čim tako pritegne?
2: Pritegne z vsem. Gre za eno tistih knjig, ki te posrkajo vase in te ne spustijo vse do zadnje črke. Napeta ljubezenska zgodba je pripoved o dveh ranjenih ljudeh, raziskuje pa tudi posledice travm iz otroštva. Roman se bori s posledicami zanemarjanja in občutkom nevrednosti, Grace pa postavlja zidove, da se zaščiti, a se zato sooča z osamljenostjo. In na prvi pogled sta torej glavna lika popolnoma različna, a jo povezuje občutek notranje ranjenosti. Njun odnos se razvija iz nezaupanja in medsebojnih razlik in do razumevanja in uvidov, ki jih prinaša zdravljenje. Skozi pripoved odkrije travme iz otroštva. Roman se bori s posledicami zanemarjanja in občutkom nevrednosti, Grace pa postavlja zidove, da se zaščiti, a se zato sooča z osamljenostjo. In na prvi pogled sta torej glavna lika popolnoma različna, a jo povezuje občutek notranje ranjenosti. Njun odnos se razvija iz nezaupanja in medsebojnih razlik in do razumevanja.

0: Milost nas lahko vse preoblikuje v osupljive mojstrovine.
1: Sledi kratek glasbeni predah, potem pa bomo pogledali, kaj je trenutno še v tiskarni in kaj se na policah Celjske Mohorjeve trenutno dobi po zelo, zelo zniženi poletni ceni.

0: Sprehajamo se med policami celjske Mohorjeve družbe, ampak zdaj bomo pogledali še v tiskarno. V naslednjih dneh in tednih, še v juliju, bodo namreč išli nekateri zelo zanimivi naslovi. Nikolina Brkič, kaj napovedujete?
1: Če vam zmanjka dopustniških idej, imamo tokrat dve knjižni destinaciji za čisto vse generacije. Najprej Modri planet, ta je namenjen mladim bralcem in nas popelje v zgodbe 12 otrok z različnih koncev sveta. Pripovedujejo pa o tem, kaj jih razveseljuje, česa se bojijo in o čem sanjajo. Vsaka zgodba razkriva drugačen način življenja in kulturo, krati pa pokaže, kako smo si ljudje po vsem svetu pravzaprav podobni. Če sta vas navdušila romana Hana in Tiha leta Alene Mornsteinove, vas bo pritegnil tudi Čas os. In sicer v majhnem mestu mnogi postanejo žrtve agresije posameznikov, a v resnici gre za nežno pripoved, ki nas pripravi do razmišljanja. Namreč preden človek dozori v razumevanju sveta in iskanju harmonije z drugimi, mimo nedvomno prileti še marsikateri roj nadležnih os. Torej, od potovanja okoli sveta do potovanja v človeško dušo, vse to prinaša ti novi knjigi.
0: V tiskarni pa je tudi nov roman zdaj že uveljavljenega in izjemno priljubljenega pisatelja Branka Cestnika. Saško Cvirk, kako zelo je Cestnik tokrat skočil izven svojih zgodovinskih okvirov?
2: Zelo. Branko Cestnik,

0: ki se je v srce bralcev zapisal z dvema romanoma o antičnih kristjanih na naših tleh, to je Sonce Petovione in Šesti pečat, ter vojno trilogijo Pogovori z njo, Razmik med žerjavi ter Dolina zvezd, je zdaj napisal futuristični roman, ki se dogaja tam leta 2045 in naprej, nekje na Pohorju. Skakači svetega Mauricija imajo vse. Dileme umetne inteligence in vprašanja tehnologije proti človečnosti, izzive najglobljih duhovnih vprašanj, iskanje izgubljenega raja, pa tudi kriminalni spopad politike in kapitala proti obstrancem najrazličnejših vrst. Vsekakor Cestnik, kot ga doslej še nismo brali.
1: Zdaj pa predlagam, da kar odpreva kovček. Kaj od počitniške ponudbe velja zložiti van, če smo ravno na poti do tistega ležalnika s pravličnim razgledom?
0: Letošnja počitniška ponudba vas bo nadvse razveselila, ker so knjige vrhunske, cene pa res nižinske. Tudi krepko čez 50% so znižene. Za preganjanje strahu pri najmlajših bo prava slikanica. Kaj pa, če me pogoltne kit? Čisto umestno vprašanje, preden gre človek na morje, mar ne? Kino z Muco Ino, naše celjske umetnice Bine Štampež-Mavc, sodi v kanon otroških knjig. Tu so še Max in Superjunaki, za malo večje pa Nova slaščičarna Euforbija ter Ne boje meja. Za odrasle pa, tu pa imamo res kaj izbirati. Izjemna resnična družinska zgodba Krojenje tišine, tri zgodbe o treh ženskah se prepletajo v Cesti do proge. Tiha leta, Alene Morenštajn, bodo navdušile vse tiste, ki so na dušek prebrali njeno Hano. Pa dva izjemno priljubljena romana Petre Sukupove, Najboljše za vse in Pod snegom. Potem je tu še bolj moška zgodba o prvi slovansko-slovenski državi, Pustolovec. Če ste za romantiko med platnicami, pa priporočamo Večernico Banatski cvet, roman o Prustovi ljubezni Celestin Marcel ter Odrešeni ljubezni Francine Rivers. Če boste tole slednje vzeli na dopust, kako že rečejo, lahko se mi zahvalite pozneje. Za ljubitelja zgodovine je tu Ženska brez groba, Martina Polaka, ki se dotika tudi naših krajev. O polpretekli zgodovini govori napeta kriminalka Arhivar. Če boste bolj za akcijo in za napot, pa vas bodo navdihnile zgodbe iz nahrbtnika, morda boste šli po poteh romarskega pozdrava, morda z vodnikom po starem Dubrovniku, morda pa s Kilijanom Žurnetom na streho sveta, ker v knjigah pač nič ni nemogoče.
1: In če kaj, knjige ustavljajo čas. V teh dneh, ko se odpravljamo na zaslužen dopust, pa je to ena najlepših stvari, ki nam jih lahko dajo. Saška Ocvirk in Nikolina Brkič, hvala za obisk v studiu ter sprehod med knjižnimi policami celjske Mohorjeve družbe. Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovo 23 v Celju oziroma na spletno stran 3x2v.mohorjeva.org, odkoder vam knjige zavijajo in pošljejo tudi kot darilo. Sicer pa berite dobre knjige in seveda ostanite v dobri družbi.

0: Kolo. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Če iščete poletni vdih, ki je res blizu, prijazen, cenovno dostopen in preprosto prijeten, potem je Šentjurski bazen odlična izbira. Tam je poletje res takšno, kot si ga želimo. Otroci so na toboganu, starši v senci, ležalniki oziroma senčniki pa so zastona, ne? Vse urejeno, pregledno, domače.
2: In tik ob bazenu je tudi gostišče Bohorč, kjer vas čaka odlična ponudba, torej od hladnih pijač do sladoleda in kosila. In če se dan prehitro konča, imajo na voljo tudi prenovljene sobe, 20 sob in 40 ležišč, ena od njih pa je prilagojena tudi invalidom.
1: No, Šentjurski bazen je res idealen za družine, za popoldansko osvežitev po službi, na primer za tiste, ki se jim pač ne ljubi skrbeti za domač bazen, ne, in za vse, ki si želite enega takega preprostega poletnega dne. Tako.
2: In pa ne pozabite, še do 12. julija smo na bazenu tudi mi, če pošljete SMS ključno besedo bazen Šentjur na telefonsko številko 031 609 609, lahko osvojite bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bohorč. In morda bo prav vas razveselila ta poletna nagrada.
1: A torej, bazen Šentjur, pa je mi pa primek, damo zdravn 031 609 609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.
3: Morje,
0: sonce,
3: pesem
0: in pesem.

0: Emisije
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje. Novice na Radio Celje.
2: Janša, Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Na lestvici najčistejših prevladujejo skandinavska mesta, Ljubljana letos višje. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo, je danes glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeja so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza.
3: Vreme.
2: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
4: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Gniča na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sindikati so pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Kmalu naj bi namreč prišlo do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač. Poslanci nameravajo predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih obravnavati po skrajšanem postopku še pred poletnimi počitnicami. V sindikatih so ogorčeni. Predlog primerjajo z ukrepi nekdanje Orbanove vlade na Madžarskem. V strankah SDS in NSI predlagateljicah novele zakona pravijo, da želijo zgolj poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, s čimer se strinjajo v Celjski regionalni gospodarski zbornici, v kateri zaznavajo, da podjetja predlog načeloma podpirajo, saj pomeni eno administrativno obveznost manj. Kaj pravijo v celjskih izpostavah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata kovinske in elektroindustrije? V sindikatih poudarjajo, da ne verjamejo navedbam strank SDS in NSI, ki se sklicujeta na težnjo po poenostavitvah obračuna plač, saj je članarina vključena v vsako programsko opremo delodajalca. Kot je za nacionalno televizijo povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujevič, je najbolj pravično in solidarno, da plačaš v skladu s tem, kolikor zaslužiš. Tudi predsednik celjske izpostave Sindikata kovinske in elektroindustrije Mirko Hirci ne vidi razlogov za spremembe. Po njegovem mnenju ne gre zgolj za tehnično izvedbo obračuna in plačevanje članarine, ampak predvsem za povsem nepotrebno vzbujanje nezaupanja, poglabljanje težav sindikatov in neizpolnjevanje dogovorjenih sindikalnih norm ter praks. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedane ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač ne podpirajo. Menijo, da nihče ni prisiljen biti član sindikata, saj je članstvo prostovoljno. Prav tako je prostovoljna odločitev posameznika, da članarino poravna z otegljajem od plače. Zato je težko razumeti, zakaj bi vlada posegala v način, ki temelji izključno na svobodni odločitvi delavca, dodajajo. Vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v predlogu vidi predvsem poskus oteževanja organiziranja delavcev v sindikate in posledično tudi oteževanja njihovega sodelovanja v postopkih odločanja, tako na ravni podjetij kot na ravni države. Direktor regionalne gospodarske zbornice Celje Tomaž Benčina pojasnjuje, da upravni odbor zbornice o predlogu uradno ni razpravljal, vendar opažanja iz gospodarstva kažejo, da podjetja spremembo večinoma pozdravljajo. Predvsem za manjša podjetja, v katerih poslovne knjige vodijo zunani izvajalci, je zadeva še toliko bolj dobrodošla. A je res, da pri teh delodajalcih zaposleni večinoma niso člani sindikatov, je poudaril Benčina in dodal, da imajo nekatera večja podjetja sindikati sklenjene sporazume, zato se zanje tudi ob morebitni spremembi zakonodaje ne bo veliko spremenilo. V zbornici ocenjujejo, da bo imel predlog večji vpliv v javnem kot gospodarskem sektorju. Ali bo zato kaj manj članov in bodo zato sindikati oslabljeni, je po besedah Tomaža Benčine še prezgodaj napovedovati. Meni, da se sindikati, ki svojim delom dokazujejo vrednost svojim članom, ne bi smeli bati za svojo prihodnost. V nadaljevanju oddaje pa o tem, koliko bosta za dividende namenili družbi Cetis in Elektro Celje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Družba Cetis bo za dividende namenila 7,2 milijona evrov od skupno 27,5 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, kar pomeni 36 evrov bruto na delnico, je sklenila skupščina družbe. Dividende bodo izplačali tistim delničarjem, ki bodo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD upisani 9. julija letos. Preostanek bilančnega dobička v skupni višini 20,28 milijona evrov, ki izvira iz čistega dobička leta 2023 v višini 8,15 milijona evrov in preostalega bilančnega dobička v višini 12,13 milijona evrov, bo ostal nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. Skupina Cetis je lani ustvarila 117,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,5 milijona evrov več kot leto prej. Čisti dobiček se je znižal z lanskih 16,3 milijona na 10,9 milijona evrov. Matična družba Cetis je lani okrepila prihodke z 59,6 milijona evrov na 64,5 milijona evrov. Od tega je 68% prihodkov ustvarila v tujini. Leto 2025 je sklenila s 13,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 1,6 milijona evrov manj kot leto prej. Delničari elektrodistribucijskega podjetja Elektrocelje pa so potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba za izplačilo dividend nameni ves bilančni dobiček, ki znaša 1,956 milijona evrov. Dividenda bo tako znašala 8,2 centa bruto na delnico, potem ko je lani dosegla skoraj 16 centov na delnico. Elektrocelje je lani ustvaril malenkost več kot 97 milijonov evrov celotnih prihodkov, kar je skoraj 4% manj kot leto predtem, a po navedbah podjetja istočasno 5,3% več od načrtov. Čisti prihodki od prodaje so narasli za 4,4% na 59,5 milijona evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri nekaj manj kot 6,2 milijona evrov, kar je približno pol manj kot predlani, a obenem skoraj pol več od načrtovanega. Podjetje je ob koncu leta upravljalo z distribucijskim omrežjem, ki obsega več kot 17.500 km vodov in široko razvejeno mrežo razdelilnih ter distribucijskih transformatorskih postaj. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mitch obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Danska premierka Grenlandija ni na prodaj. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Grenlandija ni na prodaj je ob današnjem prihodu na vrh Zveze NATO v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeja so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo 7 ljudi. Več je bilo ranjenih. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev, v ukrajinski prestolnici je odjeknilo več eksplozij. V napadu je umrla ena oseba, 200 bili ranjeni. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila 2 policista.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Vilkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
0: Promet.
7: Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Brasloče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Poletje je, vroče je, skoraj tako vroče kot v Afriki, kjer so doma levi. Ne?
3: Okay,
2: eno zanimivo dejstvo sem našel o levih.
3: Oh, verjetno bomo šokirani, ker pove. Ja.
2: Ja, a ste vedeli, da se nekateri levi parijo več kot 50-krat na dan?
3: Oh,
2: Se pravi
3: dvakrat na uro.
2: Rečti, ja? A človek bi si prav zaželel biti lev. Ha? Ja?
3: Ampak oni se parijo samo sezonsko, ne? Potem pa pač nič, ne? Do konca leta.
2: A jo, oni to se naenkrat pokurijo, ali ko?
3: Ja, polje pa suša do naslednjega leta, sve ti pravim.
2: A jo.
4: Ja, Boštjan bi si to lepo razporedil 50-krat na leto. Ne?
2: A jo, ne, to bi bilo pa malo premalo. A jo, no pa ni v redu, nočem biti več lev.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Totalno tobogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o onesnaženju, najprej pomislimo na dim iz dimnikov, smeti ob cesti, plastiko v naravi, onesnaženo vodo ali zrak, ki ga težko vdihnemo. To so stvari, ki jih vidimo, zavohamo ali pa se jih lahko tudi dotaknemo. Ampak obstaja pa tudi onesnaženje, ki je manj očitno. Ne pusti madeža na tleh, ne plava po reki in ga ne moremo pobrati v vrečko, samo slišimo ga. Danes govorimo o hrupu. Promet, gradbišča, kosilnice, motorji, tovornjaki, glasna glasba, prireditve, lokali, sirene, vlaki, stroji, tudi letala. Vse to je del sodobnega življenja in velikokrat se nam zdi povsem normalno. Jutro se začne z avtomobili, dan nadaljuje z ropotom dela, popoldne s kosilnicami, zvečer z glasovi in prometom, po noči pa se včasih še vedno sliši brnenje mesta. Ampak če je hrupa preveč, če traja predolgo in če se ponavlja iz dneva v dan, potem to ni več samo zvok v ozadju, postane obremenitev za človeka, za živali in za naravo. Najbolj zanimivo pri hrupu je to, da ga vsak doživlja malo drugače. Nekdo, ki živi ob prometni cesti, po nekaj letih avtomobilov skoraj več ne sliši. Nekdo drug pride na obisk in že po 5 minutah vpraša, kako lahko tukaj sploh spite. In ravno v tem je tudi past. Na hrup se lahko navadimo, telo pa ga kljub temu zaznava. Tudi, če si rečemo, da nas ne moti, lahko vpliva na naš počitek, spanje, zbranost, razpoloženje in pa nasploh na občutek miru. Človek potrebuje tišino, tudi če si tega ne prizna vedno. Potrebuje trenutke brez stalnega brnenja, brez prekinitev, brez občutka, da se nekaj neprestano dogaja okoli njega. Podobno velja za živali. Narava ni tiha, kot si včasih predstavljamo. Narava ima svoj zvok, ptice pojejo, veter premika krošnje, potok teče čez kamne, čebele brenčijo, dež pada po listih, žuželke se oglašajo v travi. In to je naravni zvočni svet. Svet, v katerem se živali sporazumevajo, iščejo hrano, opozarjajo na nevarnost, kličejo mladiče in iščejo partnerje. Če je okolje preglasno, se ta naravni jezik začne izgubljati. Ptice morajo peti glasneje oziroma drugače. Nekatere živali se zato umaknejo, druge spremenijo svoje navade, tretje se težje znajdejo, ker jim hrup prekrije zvoke, od katerih so odvisne. Zato hrup ni samo mestna težava. Ni samo nekaj, kar moti ljudi v blokih ali tiste, ki živijo ob glavnih cestah. Hrup spreminja prostor, spremeni naš odnos do okolja. Če v nekem kraju ne slišimo več ptic, vode, vetra ali lastnih korakov, potem se je nekaj pomembnega izgubilo. Morda je prvi korak že to, da se vprašamo, kakšen zvok ima naš kraj. Je to zvok prometa, strojev, hitenja ali se vmes še sliši kaj drugega? Ptiče petje, veter, voda, pogovor in mir. Odgovor na to vprašanje pove veliko o tem, kako zdravo je okolje, v katerem živimo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Ko govorimo o zmanjševanju hrupa, ne gre za to, da bi morali svet ustaviti. Mesto mora živeti seveda, ceste morajo delovati, ljudje morajo delati, graditi, kositi, se družiti, praznovati in pa potovati. Tudi narava ni popolnoma tiha. Veter zna biti glasen, nevihta še bolj, slap ali reka lahko preglasita marsikaj. Razlika je v tem, da naravni zvoki običajno ne delujejo kot pritisk. Večinoma nas utrujajo na enak način kot stalni umetni hrup. Zvok gozda, dežja ali vode nas pogosto pomiri. Ropot prometa, strojev ali neprestanega brnenja pa nas lahko izčrpa, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Zato pri hrupu ne gre za popolno tišino. Gre za mero, za občutek, kdaj je nečesa preveč in za spoštovanje do prostora, v katerem ne živimo sami. Veliko lahko naredimo že s tem, kako urejamo kraje, drevesa, parki, zelene površine, žive meje in premišljeno zasajeni pasovi zelenja ne rešijo vsega, lahko pa prostor naredijo bolj prijeten. Kjer je več zelenja in manj golih betonskih površin, se tudi zvok obnaša drugače. Hrup ni tako oster, okolje pa je prijaznejše za ljudi in živali. Pomembno vlogo pa ima tudi promet. Ni vseeno, ali se skozi naselje vozi hitro ali umirjeno. Ni vseeno, ali imamo varno pot za pešce, kolesarje in otroke. Ni vseeno, ali je vsaka kratka pot razlog za avto. Manj nepotrebne vožnje pomeni manj izpustov, manj gneče, manj nevarnosti in tudi manj hrupa. Tudi vsakdanja dejanja imajo svojo težo. Kdaj kosimo travo, kako glasno poslušamo glasbo, ali po noči po nepotrebnem ropotamo, ali pustimo avto prižgan pred hišo, čeprav nekoga samo čakamo. Ali razumemo, da zvok, ki ga ustvarimo, ne ostane pri nas, ampak gre skozi ograjo, skozi okna, čez dvorišče in v življenje drugih. Hrup je zanimiv tudi zato, ker postane nekakšna navada. Če je ves čas nekaj glasno, začnemo misliti, da je to normalno. Potem nam je tišina skoraj čudna, ampak tišina ni praznina. Tišina je prostor. Prostor za misel, počitek, pogovor, zbranost in naravo. In ko se nek kraj vsaj malce umiri, se pogosto vrnejo zvoki, ki jih prej sploh nismo slišali. Ptice zjutraj, koraki po ulici, otroci na igrišču, dež na strehi, veter med drevesi, pes, ki zalaja v daljavi. To so zvoki, ki dajejo kraju življenje, ne pa občutka utrujenosti. Zato je skrb za manj hrupa tudi skrb za kakovost življenja. Ni samo okoljska tema, ampak je zelo človeška tema. Kdor živi v bolj mirnem okolju, se lažje spočije. Kdor ima po noči manj hrupa, bolje spi. Kdor ima v bližini zeleno površino, kamor se lahko umakne, lažje zadiha. In kjer imajo živali vsaj nekaj mirnih kotičkov, tam narava lažje obstane. In tudi to je korak za naravo, da znamo slišati, kaj se dogaja okoli nas in da razumemo, da bolj miren kraj ni manj živ. Včasih je to ravno obratno. Bolj kot znamo zmanjšati nepotreben hrup, bolj se zasliši življenje. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Promet.
2: Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kolmanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: V občini Žalec bodo do konca leta 2029 zgradili novih 16 kilometrov kanalizacije. Sindikati pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Vreme, delno jasno in večinoma suho. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Občina Žalec namerava v naslednjih 3,5 leta uresničiti dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov ljubljansko družbo Telekom je občina včeraj podpisala pogodbo. Kot pravi žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja, in izpolniti zaveze države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konca leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Od teh 10 milijonov 3 tisoč evrov je predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovora za razvoj regije 4 milijone 866 razliko zagotavlja občinski proračun.
1: Glede na načrte v občini Žalec predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot. Sindikati so pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Kmalu naj bi namreč prišlo do ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač. Poslanci nameravajo predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih obravnavati po skrajšanem postopku še pred poletnimi počitnicami. V sindikatih so ogorčeni. V strankah SDS in NSI, predlagateljicah novele zakona, pravijo, da želijo zgolj poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, s čimer se strinjajo v celjski regionalni gospodarski zbornici, v kateri zaznavajo, da podjetja predlog načeloma podpirajo, saj pomeni eno administrativno obveznost manj. V zbornici ocenjujejo, da bo imel predlog večji vpliv v javnem kot gospodarskem sektorju. Predsednik celjske izpostave sindikata kovinske in elektroindustrije Mirko Hirci medtem ne vidi razlogov za spremembe. Po njegovem mnenju gre za povsem nepotrebno vzbujanje nezaupanja, poglabljanje težav sindikatov in neizpolnjevanje dogovorjenih sindikalnih norm ter praks. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedane ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač ne podpirajo. Menijo, da je članstvo v sindikatu prostovoljno, prav tako je prostovoljna odločitev posameznika, da članarino z otegljajem od plače. Zato je težko razumeti, zakaj bi vlada posegala v način, ki temelji izključno na svobodni odločitvi delavca, dodajajo.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Spremembe v celjskih ulicah tudi zaradi objestnih voznikov. Nekdanja šola v Sveti Emi dobiva novo življenje. Mestna občina Celje se je na podlagi analize hitrosti in terenskih ogledov na območjih Trubarjeve ulice, Listc in naselja na Zelenici, ki so prometno obremenjena ter delno v bližini šol in vrtca, odločila, da bo izvedla grbine za umirjanje prometa. Namen ukrepov je večja varnost za vse udeležence v prometu, pravijo v celjski občini. V Listcah na cesti Celje-Brnica Kasaze je grbina že izvedena. Predvidoma v sredini julija bodo uredili še nivojski prehod za pešce v Trubarjevi ulici pri prvi gimnaziji in enoti Sonce vrtca Anice Črnejeve. V času del bo spremenjen prometni režim. Na Zelenici pa je služba za promet zaznala ponavljajoče se objestne vožnje in tudi prometne nesreče, kljub omejitvi hitrosti 30 km na uro. Ker gre za šolsko območje, cestišče pa nima pločnika, so se pristojni odločili za izvedbo več montažnih grbin in dodatnih prometnih znakov za umirjanje prometa. Občina Podčetrtek je začela prenavljati stavbo nekdanje šole v Sveti Emi. V njej bo uredila večnamensko središče mladinskih, izobraževalnih, kulturnih, interpretativnih in medgeneracijskih dejavnosti, v katerem bo tudi manjši hostel s 30 ležišči. Vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Občina je na državnem razpisu pridobila 1,2 milijona evrov. Prenova bo dokončana naslednje leto. Občina Podčetrtek je v nekdanji šoli v Sveti Emi najprej nameravala urediti center šolskih in obšolskih dejavnosti, a so se načrti izjalovili zaradi pomankanja državnih sredstev. Zdaj je občina Podčetrtek državni denar zagotovila na razpisu za revitalizacijo javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Prenova stavbe stare šole se je začela v teh dneh. Poleg celovite prenove nekdanje šole sta predvideni tudi gradnje prizidka ter ureditev zunanjih površin. Občina Radeče ima v okviru dogovora za razvoj regije odobrena sredstva za projekt Zelena ureditev splavarske promenade z mestnim parkom, ki je vreden okoli 3 milijone evrov. Od tega bo občina dobila 1,5 milijona evrov evropskih sredstev. Dela se bodo verjetno začela že letos z obnovo pročelja vhodne stavbe s kletnimi prostori na začetku Starograjske ulice, kjer bo urejen tudi večji odprt prireditveni prostor. Od tam bo potekala promenada z mostičkom čez Sopoto do gostišča in po sprehajalni poti ob Savi. V nadaljevanju bo parkovno urejeno še območje pod osnovno šolo, zeleno bo urejen začetni del ulice Milana Majcna, prenovljen bo tudi park v bližini občinske stavbe. Poleg omenjene vhodne stavbe v Starograjsko ulico so v precej slabem stanju tudi nekatere druge zgradbe. Občina sicer že več let s sofinanciranjem spodbuja obnovo fasad, vendar je odziv lastnikov po besedah župana zelo skromen. Občina je sprejela tudi sklep o nakupu podirajoče se stavbe v tej ulici, prostor bo uredila v prihodnjih mesecih. Na prenovo čaka tudi nekdani hotel Jadran, ki sameva že vrsto let. Obnova spomeniško zaščitene stavbe bo po besedah župana finančno zahtevna. Dodatna težava je lastništvo. Tretjina stavbe namreč v občinski, ostali del v zasebni lasti. Ideja je, da bi v nekdanjem hotelu uredili varovana stanovanja za starejše. V občini računajo na ustrezen javni razpis, ki bi omogočil ohranitev stavbe. Mestna občina Celje ta teden gosti skupino 20 otrok in 4 spremljevalce iz Ukrajine, ki bodo v mestu preživeli teden dni aktivnega oddiha, druženja in spoznavanja Slovenije. Gostovanje poteka v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost v okviru pobude za letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji, ki je del programa Obnova Ukrajine. Otroci so v teh dneh nastanjeni na celjski koči. Med obiskom knežjega mesta pa bodo spoznavali Celje, njegove znamenitosti in naravne danosti, ter sodelovali v številnih športnih, ustvarjalnih in družabnih dejavnostih.
0: Vremenska napoved.
4: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V današnjem kulturnem pregledu na Radiu Celje predstavimo dve vesti. Najprej poglejmo Velenje. Festival Velenje je lani sodeloval pri izvedbi 1208 dogodkov, ki jih je obiskalo 176.600 obiskovalcev. Med odmevnimi dogodki lanskega leta so bili koncerti za Zaset Laibach, Duo Silence, koncert simfoničnega orkestra RTV Slovenija Solisti in večer slovenske popevke. Kot poudarjajo za vodu, Festival Velenje so pomemben del programa zaznamovali vrhunski razstavni projekti, med njimi razstava Arneta Hodeliča ter mednarodni galerijski projekt Izpostavitev bodočnosti, ki je gostoval tudi na Dunaju. Zavod je prav tako ponosen na lastno produkcijo lutkovnih, plesnih in gledaliških predstav ter na številne programe kulturno-umetnostne vzgoje in razvoja občinstva. Omeniti še velja, da je Festival Velenje uspešno vodil skupne projekte mesta, med njimi največji slovenski otroški festival pri nas, Pikin Festival, potem je tu še čarobni december, poletje v Velenju, septembrske dejavnosti in počitniški programi, v okviru katerih so organizirali množico raznolikih kulturnih in družabnih dogodkov. No, fantovska vokalna zasedba gimnazije Celje Center pa je letošnje šolsko leto zaključila s tradicionalno turnejo in koncertom ob dnevu državnosti za slovensko skupnost Tuzla. Izjemno uspešno glasbeno sezono na gimnaziji Celje Center je zaključila vsakoletna poletna turneja sedanjih in nekdanjih dijakov fantovskih zasedb Oktet 9 in Favoza, ki so tako v petek 3. julija z nastopom navdušili občinstvo na koncertu ob dnevu državnosti, ki ga je pripravila slovenska skupnost Tuzla. Fantje so se pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleja občinstvu predstavili z izbranim programom slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, projektna zasedba pa je tokrat povezala 45 pevcev vseh generacij, kar je tudi eden izmed ciljev vsakoletne poletne turneje. Vzdrževanje vezi in skupni projekti, ki so v fantovskih zasedbah Oktet 9 in Favoza peli od leta 2004 dalje. Ko dekliško petje na šoli prvič dopolnijo moški glasovi. V teh letih se obe zasedbi lahko pohvalita z več kot 25 turnejami v tujino in več kot 100 koncerti v Celju in Sloveniji, pa tudi številnimi projekti. Pestro pa bo tudi poleti, saj se na praznovanje 20-letnice pripravlja Oktet 9. Počastil jo bo z dvema koncertoma, v avstrijskem Lienzu 9. augusta in s poletnim koncertom pri Vodnem stolpu v Celju, ki bo v torek 11. augusta ob 20.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lepše poletje z Radiem Celje.
1: Sonce, osvežitev in pa dobra družba. To poletje nas najdete na plaži Šentjurskega bazena in še do te nedelje na Radio Celje Čofotamo v bazenu Šentjur, kjer vas čakajo prijetna poletna osvežitev, sončna plaža, senca, otroško rajanje in še veliko več.
2: Ful je fajn, tak mi grede. Res je fajn. Pa če niste iz Šentjurja, ne, so vsi neznanci, tako, lahko še dekleta v majmačkem pogledate, tako, lušnje. Bazen Šentjur se nahaja v sklopu športnega parka Šentjur, tik ob gostišču in prenočiščih Bohorč. Zaradi ravno pravšnje velikosti je odlična izbira tudi za družine z otroki, saj lahko starši sproščeno spremljajo dogajanje v bazenu, otroci pa uživajo seveda v vodi. Ležalnike in senčnike boste si izposodili brezplačno.
1: Pa res moramo poudariti, da za dobro počutje poskrbi gostišče in prenočišča Bohorč, kjer vas čaka res, res odlična gostinska ponudba.
2: Ja, lačni nismo, to je ena, pa ženi tudi ne. Sicer pa, dobro poslušajte, 40 evrov vrednostni bon imamo za vas in sicer bliže, korak bliže do tega bona boste tako, da takoj zdaj le pošljete SMS. V SMS napišite Bazen Šentjur, ime pa primek svoj seveda in na SMS pošljete na 031-609-609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.
3: Vreme.
4: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
3: Promet.
5: Previdno. Večji kos pneumatike leži ob prehitevalnem pasu v predoru Ločica v smeri proti Celju. Zamuda je do 30 minut med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v obe smeri pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z domačimi vestmi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Örebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza. Še več doslej niso izgubile niti niza. Kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja ob koncu, saj bo nasproti mreže stala močna švedska izbrana vrsta. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let odšteva zadnje dneve do začetka evropskega prvenstva v Ljubljani, kjer se nadeja ponovitve zgodovinskega uspeha iz 2025, ko je na svetovnem prvenstvu v Lozanju osvojila bronasto medaljo. Selektor Daniel Radosavljević se zaveda, da pred domačimi gledalci naloga ne bo lahka, a hkrati verjame v svoje varovance. Prvenstvo Amundi na igrišču Evian v Franciji je za igralke golfa četrti major sezone. Med 132 najboljšimi golfistkami na svetu bo tam od četrtka do nedelje tudi portorožanka Ana Belac, ki se je v Evropo podala z odlično popotnico in se hitro spoprijateljila s tamkajšnjimi pogoji. Že na trening rundi je dosegla as oziroma tako imenovani hole in one. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Na nogometnem svetovnem prvenstvu ZDA, Mehik in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med osem uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh že uvrstile tudi Francija, Moroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Alvaro Arbeloa je postal novi glavni trener Fulama, angleškega nogometnega prvoligaša iz Londona z dolgo tradicijo. To bo prva trenerska zadolžitev za 43-letnega Španca zunaj meja domovine. Nekdani strateg madridskega Reala je s Fulamom podpisal 3-letno pogodbo, ki ga bo s klubom vezala do poletja 2029. So potrdili na spletni strani. Los Angeles Lakers nadaljuje gradnjo ekipe okoli slovenskega zvezdnika Luke Dončiča. Jezernikom se je pridružil 30-letni prosti center Kevon Looney, ki je s klubom podpisal enoletno pogodbo v vrednosti $3,9 milijona. Trikratni prvak lige NBA Looney bo igral za začetnim centrom Walkerjem triletno pogodbo, ki ga bo s klubom vezala do poletja 2029. So potrdili na spletni strani. Los Angeles Lakers nadaljuje gradnjo ekipe okoli slovenskega zvezdnika Luke Dončiča. Jezernikom se je pridružil 30-letni prosti center Kevon Looney, ki je s klubom podpisal enoletno pogodbo v vrednosti $3,9 milijona. Trikratni prvak lige

0: Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Vreme.
3: Danes se bo popoldne delno zjasnilo. Možne so posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
2: Promet.
4: Previdno. Večji kos pneumatike leži ob prehitevalnem pasu v predoru Ločica v smeri proti Celju. Zamuda je do 30 minut med Dramjami in Slovenskimi Konicami ter v obe smeri pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Trump, premierja med ZDA in Iranom, je konec. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu Zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Pred tem so ameriške sile ponoči napadle več deset ciljev v Islamski republiki in sicer v odziv na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Kitajska je po obnovitvi medsebojnih napadov ZDA in Irana sporočila, da ponovni izbruh sovražnosti ni v interesu nikogar, ter jo pozvala k dialogu. K dialogu je sprti strani pozval tudi Katar. Obenem pa je obsodil Iran zaradi napadov na ameriške cilje v Katarju in Bahrajnu. V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati pot dialoga in diplomacije. V osrednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave. V zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Vzhodne kitajske province se medtem pripravljajo na prihod supertajfuna Bavi. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, încrazapi, olta kapli stolko.
2: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
4: Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti tam v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cesti Lesce Bled. Za vse, ki greste na Gorenjsko, vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola je v Kotu nad Semičem. Še en radar je v Sivem Kedju v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi meri v smeri Litije in še en radar ta na Stojalu je na Laurici, merijo v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Šempetru 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo! Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo sredino popoldne skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, živjo, lepo zdrav.
4: In kaj pa nogomet včeraj, stari? Mene kar vrglo po konc.
5: Ma ja, pa si lahko... Dve čisto različni tekme včeraj, ampak obe tak napeti, vsaka na svoj način.
4: Ja, no, ja. Lej, zaradi Argentine je marsikdo že skoraj da včeraj klical svojega kardiologa. Ja.
5: No, so pa dobre novice, saj za vse tiste, ki imate radi v rokah daljinca, pa se ne odločite, da bi gledali nogomet. Od zdaj naprej samo še ena tekma na večer.
4: A res? Pa to glih zdaj, ko se navadiš na dve tekmi na večer,
5: ja. Ja, tak je, no. Četrt finale, do konca je še 8 tekem, zdaj samo še ena tekma na večer in mogoče, ne, mogoče, da se lažje navadimo zdaj samo na eno na dan, bo danes prvi dan brez tekme od začetka, jutri pa s polno paro dalje.
4: Do takrat pa uživamo skupaj v vrhunski glasbi. Ok, gremo.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Okay. Če me kdo v soboto na šmohorju pocuka za rokav, jaz časti pijačo. Evo pa sem rekel, sam ne vsi na enkrat prosim, ker nimam takšne plače.
2: To je, dogovoreno, jaz te držim za besedo.
1: Okay.
2: No, to soboto 11. julija med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, ansambel Glas. Po končanem programu pa se hribovska zabava tradicionalno nadaljuje še v Dolini, na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Tako, in če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam že četrti letošnji žig. Če pa žigov ne zbirate, pa tudi ne zato prite, zaradi ljudi, ker jaz se zaradi tega vedno znova vračam, ja. Prav zares.
2: Če ni žiga, je pa rok, ne? Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, v Zlatorogovem rukzaku sta danes Zinka in Poštar Lojz. Poglejte, kako ste upravljali ziv, napišite komentar, stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Ja, za današnjega nagrajenca razglasimo po 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Včeraj se je na Instagramu tako razveselil Domzi Coolman, je kar poslal še eno zahvala. Domzi!
3: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
1: Točno to, Domzi, uživaj v nagradi in se vidimo gor. Jaz bom pa držal besedo, če me najdete na Šmohorju in pocukate za rokav. Ajde, ena runda je moja, ena.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo tam.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Matalasine Latino, ritmi in poletno vzdušje prinaša Latino, vedno v ritmu pozitive, 20 minut čez drugo
1: jutro. Ja, in pomembno opozorilo za vse, mogoče je malce bolj oblačen dan in malce manj vroče, ampak ne glede na trenutne dnevne razmere v Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost.
0: Oja, to bo ja.
1: Ja, zaradi vročine in suše so razmere kar nevarne, to pomeni brez odprtega ognja v naravi, brez kurjenja kresov, ognjemetov in tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov je lahko že dovolj, da nastane požar. Uh-huh. Če pa opazite dim ali pa ogen, pa seveda 112, ne?
0: Tako, tukaj ni heca, velik poklon gre vsem gasilkam, vsem gasilcem, ker ko mi iščemo senco, oni gredo direkt v ogen, zato hvala vam. Magic moment v nadaljevanju, pa še ne do Connor in Cilka, Cecilija za vse te cilje, še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupno z žensko romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Celje.
7: Vedno si tu.
6: Vedno bom tu.
7: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni, v soboto bo po polčetrtku in okolici začel voziti turistični avtobus, ki bo obiskovalcem in domačinom na voljo ob koncih tedna do sredine avgusta. Za domačine so pripravili dodatne ugodnosti, osnovnošolci so prejeli brezplačne vozovnice, odrasli občani bodo lahko kupili mesečno vozovnico za nekaj evrov, ki vključuje tudi vstopnico za celovit ogled gradu Polčetrtek. V Polčetrtku pričakujejo, da bo nova avtobusna povezava zmanjšala uporabo osebnih avtomobilov, obiskovalcem pa omogočila, da lahko tudi v le enem dnevu spoznajo raznoliko turistično ponudbo.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Mislinja 22, Velenje, Laško, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 24, Pragersko 25, Krško in Metlika pa 27 stopin. Popoldne gre na lepše počasi. Lahko na vzhodu še kakšna ploha pade ali nevihta zagrmi, sicer pa danes do 30 stopin se pogrejemo največ, jutri potem sonce z malo oblakov, zjutraj okoli 15, čez dan do 29 na Primorskem do 32 stopin, petek bo še bolj vroče, sobota pa popoldne lahko tudi malce zagrmi.

Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih ne poročate, če opazite kakšnega, pokličite 0803 13 02.

0: Skoraj 5:30 je v ritmu pozitive in Luka, ti bi bil župan.
1: Župan.
0: Župan, če
1: kaj pa vem. No.
0: Kdaj razmišljam?
1: Ja, pa glede na to, da nisem zdaj nek ful ljubitelj vina, po mojem ne bi mogel biti dober župan. No.
0: Kakve veze ima pa biti oboževal z vina pa župan?
1: Ja, no, a veš, koliko otvoritev, pa koliko dogodkov, pa koliko prireditev mora župan čez leto obiskati, pa tam je vedno ful vina, pa mora potem si nazdravljati, no, pa potem pa ško, večkrat na teden. Pa, jaz dvomim, da bi to zdržal. No.
0: Okay, pustimo to. Če nimate teh težav, imamo zdaj uraden datum, ko se boste lahko potegovali za županske stolčke. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Tako da, ti si zikar, da ne bi bil župan?
1: Ma ne, no.
0: Ne bi bil? Zakaj ne? Pa dej, no.
1: Ne morem vina pit, no. Res ne.
0: Ponovat rečemo, jaz ne morem vode pit, Luka, kaj je to?

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jaz imam občutek, da me bo tale obljuba s pijačo drago stala. Ja. Zdaj, v pol ure sta me klicala dva kolega, da sta slišala, da dam za pijačo na Šmohorju, pa da pride ta kako bom jaz to.
2: Jaz sem ti rekel, ne? Zdaj bo pol Slovenije za tamo hodilo.
1: Pa naj pridejo. Samo naj pridejo na Šmohor, to sobota 11. julija se med pol 10. uro zjutraj, pa 14. uro dobimo nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se skupaj preseli še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, pa dva vrhunska dogodka v enem dnevu.
2: A? Ja, pa ne bodo samo noge v uporabi, ampak tudi kolesa. Na Šmohorju bo leto z nami Dača, ki bo predstavila modela Duster pa Bigster, tako da bo zanimivo tudi za avtomobilske nadušence.
1: Ko pred soboto pa še ena naloga na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive sta danes v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojz. Poglejte si ta vrhunski video, komentirajte ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive.
1: Tako, jaz bom pa med tem začel že varčevati za tisto pijačo, ker imam občutek, da me bo na Šmohorju kar neki ljudi prijelo za rokav, no upam.
2: Lahko ne prideš.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Točno midva.
4: Se vidimo
5: tam. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, jaz pridem. Jaz pridem. Vse informacije tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja na pesem, ki je svoji skupini prinesla svetovno slavo, ampak obenem tudi en velik izziv. Ta pesem je bila tako priljubljena, da so se je naveličali celo člani benda. Po 15 tednih na prvem mestu britanske lestvice so založbo svojo prosili, naj preneha tiskati nove izvode singla, ker so ljudje slišali čisto povsod.
2: Ja, verjetno edina pesem v zgodovini, ki je bila tako uspešna, da so si njeni izvajalci zaželeli, da bi ljudje poslušali manj.
1: Si predstavljaš, tako da bi zadev na loteriji in pol prosil naj ti nekaj nakazovati denarce. Ampak ljubezen vedno okoli nas, wet, wet, wet, v nadaljevanju pa Toni in to še

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
4: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Več tisoč ljudi pred obletnico genocida v Srebrenici začelo pohod miru. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. Uprava Kranjša je kot primerno ocenila ponudbo podjetja Pivas Holding za prevzem družbe v višini 130 evrov na delnico. S tem se nadaljuje postopek prevzema enega najbolj znanih hrvaških živilskih podjetij, v katerem Pivas Holding nastopa skupaj z družbo Capastar Limited. Ukrajinska vojska je ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so v napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižnekamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, ki je v zadnjih tednih vse pogosteje napada energetske objekte v Rusiji, da bi oslabil zmogljivosti Moskve v njeni agresiji proti Ukrajini. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
6: Previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica, zato res previdno. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, pa tudi proti Ljubljani so zastoji od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti, to pa v obe smeri stojijo pa vse pred Postojno, radarska kontrola pa v Kedju, na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center, tam merijo v obe smeri in še ne radar je v Kedju v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje ali pa zastoji, nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
6: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, živjo.
6: In na dan, ko imamo od začetka svetovnega prvenstva prvi dan brez tekem, pred zadnjimi 8 tekmami prihaja sveža novica iz soseščine, je tako, Luka?
7: Tako je, Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri nogometni krovni organizaciji, hrvaški seveda. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
6: Lej, sosedi očitno gre v menjavo generacije.
7: Tako.
6: Ampak še enkrat, bravo Hrvaška za odlični tudi letošnji nastop. Hvala, Zlatko Dalić. Mi pa v nadaljevanje popodneva z odlično glasbo.

0: fundo.
1: Juan S, v ritmu pozitive, 13 minut je čez tretjo in Luka, veš, česa se jaz iskreno najbolj bojim zdaj.
2: Kaj pa vem, ne vem, kaj, vozniškega izpita, ne, medveda, ne vem.
1: Stari, veš ko, mislil sem ti dati za kavo, ampak zdaj pa ne mislim. Pa to se reči, da me je najbolj, da me je strah tega, da zdaj jaz tle nalagam čez cel dan. Ne pridite v soboto na Šmohorju, reč živjo.
2: A je to.
1: Pol bom pa v soboto na Šmohorju 3 ure sam še odgovarjal. Ej, živjo, oh, živjo, ej, živjo, živjo, sam.
3: Zlatoroga v ruzah.
2: Pa daj, no, pa se to je taka sladka težava.
1: Ja, jo, to so sladke skrbi in jaz iskreno si želim, da bi jih imel. Zato vas še enkrat vabim, to soboto 11. Julija med 9:30 zjutraj in 14. uro naš Mohor. Z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa še dobra volja nadaljuje, še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: No, na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko spoznali osnove prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Jaz vedno pravim, da najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga ne boš nikoli rabo. Ne?
1: Ja, tako, ampak je pa fajn, da znamo, tako.
2: Ja.
1: Danes pa še ne pozabite, na Facebook in Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem ruzaku sta danes ta simpatična Zinka, pa ta frajer Pošter Lojz. Poglejte njun izziv, napište komentar, aj pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
1: A ja, pa velja tole, ne? Če se v soboto srečamo na Šmohorju, prite reč živjo, no res, če bo glih tudi čas za pjačo, bo ta pa tudi daj za pjačo, se ne bom rano, no.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa Pošter Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo tam.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Nik Kozarič na sredino popoldne dobrih 15 minut je čez tretjo in z njo je vse ok, vseeno pa ji pošiljamo ogromno ljubezni in pozitivnih misli. Kdaj se je zgodilo, Luka?
1: Ja, ni dolgo nazaj, no, ko je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji pristala v umetni komi. Ne, in čeprav so predstavniki 75-letne pevke poskušali te njene zdravstvene težave prikazati malo manj resne, pa so potem mediji kar hitro prišli do informacije, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. No, in to so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, malo zatem pa je Bonnie ob poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. No, ampak kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje naj bi bilo zdaj stabilno in čakajo veliko enega počivanja, okrevanja in zato seveda držimo pesti za srečen konec in če bo pomagalo, ji pošiljamo naslednjo tja do Anglije, da se spomni, da je njeno srce že premagalo marsikatero borbo in da lahko tudi to. Bonnie.

Veliko ljubezni Bonnie pošiljamo Bonnie Tyler, skupaj usmerimo misli na njo. Pomagal nam bo pa tudi George Harrison.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje.
5: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje ta teden gosti skupino 20 otrok in 4 spremljevalcev iz Ukrajine, ki bodo v mestu preživeli teden dni aktivnega oddiha, druženja in spoznavanja Slovenije. Gostovanje poteka v okviru pobude za letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji, ki je del programa Obnova Ukrajine. Otroci so v teh dneh nastanjeni na celjski koči, med obiskom pa bodo spoznavali Celje, njegove znamenitosti in naravne danosti ter sodelovali v številnih športnih, ustvarjalnih in družabnih aktivnostih. Skupina bo v Celju bivala do 12. julija.

Mislinja 22, Pragersko celje 25, Šoštanj Črnomelj 26, Prebold, Lenart in Žuženberg pa 27 stopinj. Danes se sonce počasi vrača tu in tam na vzhodu še kakšna ploha, ampak se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri bolj lep, bolj sončen poletni dan. Zjutraj okoli 15, čez dan do 29, ob morju do 32 stopinj. V petek bo kar vroč, sobota pa bo bolj živahna z nevihtami.

Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, v smeri Ljubljane pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na prometnicah, ki vodijo iz mesta. Radar ste opazili v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor, na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri, še enega v Sivem Kedju pa v Orehovici pri Zlakah pri avtoprevozništvu. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02. Srečno pot!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in če imate, tako kot jaz, radi grozljivke. Fantastična novica.
2: Dobro se.
1: Ja. Za vse ljubitele grozljivk, trilerjev, fantastike in malo drugačnih filmskih zgodb se je začel prav poseben festival, prav tu v naši Sloveniji. Luka, kje?
2: Ja, natančneje v Lotmerku. No, Ljutomeru. Ja, danes se tam začenja že 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do 12. julija bo ponudil 53 filmov, številne delavnice, spremljevalne dogodke. Festival bo odprla britanska igralka Caroline Munro, ki bo tudi predsednica mednarodne žirije. Ja.
1: To pa bo, o moj bog, kako cool. Ok, torej, če imate radi zombije, vampirje, pošaste ali preprosto dobro fantazijo,
2: potem je Ljutomer v prihodnih dneh prava destinacija za vas.

0: Nežno. Whitney Houston nas poboža na to oblačno poletno sredo, vedno v ritmu pozitiv, 15 minut do četrte in taka pesem je prav za objece pa za zazibat. Takole se bomo tudi objemali že čez 3 dni na Šmohorju.
1: Iz Zlatorogov Ruzak.
0: Ne se, moramo vedeti, veš, kaj me najbolj všeč pri teh nagradnih igrah, ko kaj? Naslednji dan nekdo pošle glasovno sporočilo in slišiš, kako iskreno je vesel. Takrat veš, da nagrada res pride v prave roke. Včeraj smo podarili darilni paket Laško, danes se nam je oglasil Domzi Coolman z Instagrama, ki ga je že dobil.
2: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
3: Tako se govori, ne? Mogoče bo pa danes prav nekdo od vas pošiljal podobno glasovno sporočilo.
0: Tako, zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive danes sta v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojse. Oglejte si njun izziv, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
3: In današnjega nagrajenca razglasimo v 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, potem pa sobota 11. julija med 9.30, torej pol desetih do povdan, pa 14. uro se dobimo na Šmohorju, na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa gremo skupaj še v dolino na Laško, pivo in cvetje.
3: Ja. Domzi Cool Man je rekel, da pride, no?
0: Ja, ja, zdaj pa čakamo sam še na vas.
3: Ja, okay.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa poštar loj,
4: sočno
5: medva.
1: Se vidimo tam. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Masta simpatična. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Jaz si vedno rad predstavljam tega frontmana. On je bil glavni pevec in bobnar in vseh pesmih slišiš, da je bil on glavni. Pesem sama po sebi že dobro stoji, ampak Phil. Dejmo zraven še malo bobnov, Phil, a ni že dosti bobnov, dej še bobnov.

0: Phil Collins, una delle Vanni. Paddock svira radio in a me mi piace vrhunska glasba prihaja še pred četrto našem ritmu, že čez nekaj sekund ostanite z nami.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si. Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Levici ustrajajo pri zahtevi za Mijićev odstop. V mednarodni operaciji v povezavi z otroško pornografijo aretirali 28 ljudi. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna ustrajajo pri njegovem odstopu. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije, katere sklice zahtevali danes. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški z območja policijske uprave Maribor povzročal težave, na to pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Ustaviti so ga skušali pri Dramljah, a je nadaljeval vožnjo s hitrostjo od 60 do 220 km na uro. Voznik se je ob ustavitvi v Kopru opiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Ko so danes poročili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
0: Gremo na ceste.
7: Pokvarjena vozila ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš, pa na Štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika do Malenc, pa proti Dolenski in seveda na prometnicah iz mesta so zastoji, pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko pravite, da se na semaforju čaka po vsaj 15 minut, zato strpno. Radarska kontrola pa poročata je v Kedju na izlakah nasproti malna kontrola prometa pa pri Medijskih Toplicah. Sicer previdno, če ste na cesti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju, 5:15.
7: Točno.
8: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj srečni, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In imamo eno lepo zgodbo iz Idrije, kjer je ženska na ulici našla kuverto. In to takšno zvečjo vsote denarja in jo seveda brez razmišljenja, naredila je to, kar mora, odnesla na policijo. Zdaj pa iščejo lastnika, ne?
7: Tako, iščejo lastnika, tako da če ste vi lastnike te kuverte, kuverte, polne denarja, se lahko javite, je pa to tista poštenost, ki jo vsi podpiramo, ampak potiho si pa iskreno vsak misline. Če se že spotaknem, pa padem po tleh, naj bo obsaj takih kuverti.
8: Debelo, ne?
7: Debela kuverta.

0: na vaša Bedingfield v ritmu pozitive 15 minut je čez četrto in nekatere stvari so nenapisane, tako kot je nepisano pravilo recimo pri nogometu. Če ga ne daš, ga dobiš, je ja, tako Luka?
1: Ja, žoga je okrogla.
0: Tako, ja. In še eno nepisano pravilo je tudi pri Laško. Gremo v hribe, konec pohoda, ponavadi se vrneš domov z več energije, kot si prinesel sabo. In to se ne zgodi ravno vsak vikend.
1: Ne?
0: To se ne zgodi.
1: Res ne.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, zato se pa to soboto med 9.30, torej pol 10. in 14. dobimo na Šmohorju, yes. Čaka nas Rok Piletič, Bipop, pa ansambl Glas, potem pa še nadaljevanje dneva na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Tako, na Šmohorju bo tudi letos z nami Dela Maris, ki bo poskrbel za zdrave proteine za vse ture in avanture, pa tudi varuh zdravja Vzajemna. Lepo je, ko gre sta dobra zabava in skrb za zdravje z roko v roki, pa res še Rok je. Bo tam.
1: Ampak danes pa hitro, še na Facebook ali pa Instagram profilu Ritmu Pozitive, Zinka in Poštar Lojc sta danes odprla Zlatorogov Ruzak, komentar ali všeček je dovolj, pa ste že v igri za darilni paket Laško.
0: Tako, ob 18. uri preverite družbena omrežja v Ritmu Pozitive, kjer bomo povedali, kdo je zmagal, potem pa v soboto na hrbtnik na rame in se vidimo na Šmokorju.
1: Se vidimo.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo
2: tam. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Okus 70-ih Rivers of Babylon pričarajo Bonnie M. V nadaljevanju pa sprehod po Memphisu naredimo z Markom Kovnom. Veliko glasbeno popotovanje nas čaka v naslednjih sekundah v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Tudi letos je Tuš v sodelovanju z dobavitelji in Rdečim križem Slovenije omogočil brezplačno letovanje otrok v zdravilišču RKS Debeli Rtič. V 24 letih dobrodelne akcije Pričaremo na smeh so številni otroci uživali v brezskrbnih počitnicah, se družili s svojimi vrstniki in ustvarili nepozabne spomine. Prva skupina otrok že uživa v zdravilišču Debeli Rtič. Brezplačno letovanje pa je namenjeno otrokom iz vse Slovenije, prednost pa imajo tisti otroci, ki sicer morda ne bi bili deležni brezskrbnih počitnic na morju.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan in Žalec 24, Novo mesto Mozirje, Celje, Krško 25, Maribor in Ptuj pa 26 stopinj. Popoldne, če dalje bolj jasno, tu in tam na vzhodu še kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes do 30 stopinj, jutri sončno z malo oblačnosti, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj, v petek bo še nekoliko bolj vroče, v soboto pa lahko danes bodo ohladile tudi nevihte.

Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino, po nesreči, ki so jo sicer že omaknili, in še od počivališča Studenec do Postojne. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na prometnicah iz mest, ter na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Radar v Kedju je na izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa je pri medijskih toplicah. Če opazite radar za stoj ali nezgodo, nas o tem lahko vedno obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Ja. 6 minut čez pol peto v našem ritmu. Za vse mlade po srcu danes je neuradni dan videoiger. Midva, Luka, oba dva igrala igrca, ne da?
2: Ja.
1: Sam mislim, da ne čist iste. Tako.
3: It's me, Mario!
2: Ja, to drži, no, tole melodijo sem jaz, pa verjetno nisem edini mnogokrat slišal v otroštvu, pa marsikateri otrok tudi.
1: Jaz je nisem slišal toliko krat, iskreno povedano, jaz sem slišal bolj tista Call of Duty, veš, tista.
2: A, kasneje, no, veš, je, ker jaz sem začel v času, ko je bila grafika sestavljena z teh par kvadratkov, ne, dan so pa te igre kva že skoraj ko filmi, ne, ampak zanimivo je pa to, to sem pa prebral, ne, da je povprečen igralec video igr danes sploh ni najstnik, ne, ampak da je povprečen star okoli 35 let.
1: Vidiš, ta mit, da so igrce sam za otroka, je že zdavni par.
2: Ma, točno to, ker industrija video igr je danes celo večja od filmske in glasbene skupaj. Igra pa skoraj polovica svetovnega prebivalstva, seveda pa velja to isto, kot pri vseh kobih. Ne? Najboljša je tista igra, po kateri greš pa še manj na zrak. Ne?
1: Ja,
2: no, ali pa, če že saj nisi polomil miške ali pa kontrolerja.
1: Tako, in če danes odigrate kakšno partijo, imate zelo dober izgovor za to. Danes je dan videoiger.
4: Rekli so, da si nevarna in da te spremlja slaba karma.

0: predvsem to, da za sabo vedno pustimo samo stopinje. In tako bi moral biti vedno.
1: Ja, in tudi na šmohrju bomo mislili na naravo. In to soboto 11. julija, ko se med 10:30 in 14:00 dobimo nad Laškim. Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop in ensemble Glas, potem pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje.
0: Tako, prazne pločevinke bomo pa zbirali v posebne slopakove nahrtnike in tako pomagali ustvarjati naslednje poglavje je projekta Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da po hribih ostanejo razgledi nesmeti. Ja, res?
1: In lepi spomeni.
0: Tako.
1: No, danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive še vedno čakata Zinka pa poštar Lois v Zlatorogovem rukzaku. Poglejte si video, napišite komentar, ga všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško.
0: Jaz se današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni, imejte telefone blizu, midva pa vas res vabiva najprej na šmohor, poj pa še na Laško pivo in cvetje, ker to je ena tistih sobot, ki je škoda presedeti doma.
1: Res je.
2: To soboto gremo na
3: šmohor!
2: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
3: Pa poštar Loj.
2: Točno midva.
3: Se vidimo.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jo, kako sta fajna. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa še vrhunska glasba še enega ambasadorja pozitive, George Ezra. Okay, green, green grass v nadaljevanju, pa košulja plava že predtem. Sladka glasba za sladko sredino popovdne našem ritmu že čez nekaj sekund.

Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Na travniku ginekološke klinike UKC Ljubljana so danes odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedali v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je dejal, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popodne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko, radar pa ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Vozite previdno, če pa opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa nezgodo, pokličite nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjerneju 6 minut čez peto. Dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, poletje je čas dopustov in če letos načrtujete dopust v Italiji, ena pomembna novica, na nekaterih najbolj priljubljenih plažah brisača sama ne bo več dovolj.
3: Res je, Italija namreč uvaja strožje ukrepe proti množičnemu turizmu. Na številnih plažah bo treba prihod rezervirati vnaprej, marsikje pa boste ob rezervaciji prejeli tudi, pazi to, QR kodo, s katero boste lahko sploh vstopili na plažo.
4: Sam pol to pomeni, da ne bodo vsi prišli do plaže.
3: Ja, itak da ne. Na znameniti sardinijski plaži La Pelosa bodo denimo dnevno sprejeli največ 1500 kupalcev in ponekod bodo zaračunavali tudi vstopnino, druge pa bodo kar omejili uporabo senčnikov pa število parkirnih mest.
4: Torej, za letos velja, če greste na italijansko plažo, poleg kopalk in kreme, preverite še, ali potrebujete rezervacijo in QR kodo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay, jaz mislim, da bi lahko bila največja napaka letošnjega poletja samo ena, da bi na koncu avgusta rekli, joj, škoda, pa bi res lahko šel leto zraven.
2: Ja, zato pa ne čakati. Naslednji vikend, to soboto, 11. julija, se med 10:30 in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, na odru bodo Rok Piletič pa Bebop in ansambl Glase, potem pa se dobra volja preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvet. In če mene vprašate, en pohod in dva vrhunska dogodka v enem dnevu, jaz si težko zamislim lepši sobotni izlet, a ni res?
2: Ampak preden pa se odpravimo v hribe, ne pozabiti še na današnji Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ja.
2: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čakata simpatična Zinka in smešni pošter Lojz. Oglejte si njun izjiv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefona, prav.
2: Mi dva pa se že kar iskreno veseliva sobote, ne, Rok?
1: Zelo se veselim sobote in če me na Šmohorju kdo pocuka za rokav, obljuba še vedno velja, dan za pijačo, dan za pijačo.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Loj.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo
5: tam. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Slavko Ivančić.
1: Potienem žrtov.
0: Inčarta.
1: Nocojte nebo.
0: V ritmu pozitive dobrih 20 je čez peto in uživamo poletje v našem ritmu. Hey!
2: Ja, in že čez nekaj trenutkov prihaja pesem o človeku, ki je bil na odru popoln showman. Doma je bila pa čist druga zgodba.
0: A, res?
2: Ja, v enem intervju je povedal, da so bili starši šokirani, ne? Sploh ko je hodil domov v bleščicah s črnimi nalakiranimi nohti in mama mu je rekla večkrat menda: "O moj bog, Fredi, dej prid hit noter pa skozi zadnja vrata, da te ne vidijo sosedje."
0: vidiš, čeprav jaz sem tudi igralec, ne, pa tudi The Great Pretender, se pa tudi razlikujeva s Fredi. Jaz sem kot najstnik hodil samo skozi zadnja vrata, pa ne zato, ker bi bil zvezda, ampak zato, ker sem prišel ob 4 zjutraj pa upal, da me mama ne sli. In potem The Great Pretender, ko moraš odigrati treznega.
2: Freddie Mercury v nadaljevanju, pa Matej Mišo Kovač, pred pol šesto, zato da ostanemo rok kje?
0: V ritmu pozitive.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Laško bo ta konec tedna v znamenju 61. festivala Pivo in cvetje. Tradicionalni dogodek bo ponovno združil glasbo, tradicijo, skupnost in trajnost. Za Laščane se dogajanje začenja že jutri, ko se bodo domačini zbrali na vsakoletnem dnevu Laščanov, ki velja za praznik vseh Laščanov in za neuradni začetek piva in cvetja, ki ga obeležijo tudi z razstavo. Letošnja razstava bo posvečena pivu ter starim pivovskim steklenicam pivovarne Laško in izbranim steklenicam z vsega sveta iz bogat zasebne zbirke Igorja Janžovnika.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trebnje 24, Metlika, Mislinja 25, Šentjur, Polzela, Šmarje, Prijelšek, Pragersko in Ptuj 27, popoldne več sonca, na vzhodu še ni izključena kakšna plaha ali nevihta, sicer pa se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32, potem petek stabilen in vroč, sobota pa popoldne z možnostjo neviht.

Previdno, na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka. Predtem promet ovira pneumatika na vozišču kmalu za Višnjo goro. Zastoji so sicer tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. Radar ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola pa je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, brž pokličite 080 13 02.

0: Skoraj 5:05 je v našem ritmu in jaz sem občutek, da bo sobota na Šmohorju spet eden tistih pohodov, ko bo vsak domov odnesel svojo zgodbo, eni novo prijateljstvo, eni kakšen lep razgled, eni kakšno dobro fotografijo, jaz pa upam, da bom domov odnesel čim manj računov za tiste pijače, ki sem jih obljubil.
1: Zlatorogov ruzak.
2: Obljuba dela dolg.
0: Tako.
2: No, še enkrat povabilo, to soboto 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z nami bodo poleg roka še Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje.
0: Tako, preden zaključimo današnje povabilo, pa vas spomnimo še na Zlatorogov ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Vas danes čakata Zinka in Poštar Lojze. Če še niste, hitro skočite pogledati video, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Kdaj žrebamo?
2: Danes. Ob 18. uri na Facebooku, Instagramu, Ritmu pozitive, preverite in videli boste.
0: Tako, pa sam še tole, če boste v soboto na Šmohorju in če boste slučajno zaslišali nekoga, ki na vas glas govori, še enega poznam, sem to verjetno jazno. Tako da pridite, pozdravite, naredimo kakšno fotko, kakšen selfie in skupaj preživimo eno res lepo poletno soboto. Tako da se vidimo na Šmohorju.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Točno midva.
4: Se vidimo tam.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, ena tistih pesmih, pri kateri polovica ljudi poje na, ne, na.
1: Neh, nah, neh.
0: Nah, neh, nah, ne. Druga polovica pa samo zavestno poje nekaj, kar nima nobene veze z besedilom. Vaja con Dios. V ritmu pozitive skoraj 15 minut. Je do 6.
1: Ja, ma, pa v bistvu je važno, da poješ na glas. Ne? Zdaj, če pa trofiš besedilo, to sam še bolj.
0: Sam še cukr, če gore. Ja. Evo, dragi moji, lahko si čestitamo. Prišli smo do sredine tedna, pol tedna je za nami, lahko se potrapljamo po rami. Druga polovica nas sicer še čas, ampak ravno sreda se mi zdi, da je taki najboljši dokaz, ne, da se splača ustrajata, je res? Je? Če si prišel do sem, boš prišel tudi do petka.
1: Ja, pa to je tako pri dopustu, ne? Prva dva dni razmišljaš še v službi, pa to tretji dan, pa se končno spomniš, pa človek je si na dopustu, je to je življenje.
0: Je, točno to. Zato danes ne šparajmo z dobro voljo. Če se smejimo na glas. Če uživajmo, uživajmo brez polovičk in če živimo poletje.
1: Ja, dejmo živeti do konca.

0: Ljudje, uživamo na polno z Janom Plestenjakom v nadaljevanju, pa Brian Ferry bo z nami in Toni Cetinski. Prav tako, naj bo srednji večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. julija med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Plečnikove ulice od hišne številke 1 do 10A, Celestinove ulice, ulice pod gradom od 2 do 2D in ceste na grad od hišne številke 13 do 23. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 9. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. zjutraj in 14. uro na območju transformatorskih postaj Voglajna, Stolarna in Prevolnik. V Vojniku med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Tumova, nizkonapetostno omrežje Gorenšek. V Dobju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Jezerce, nizkonapetostno omrežje Jezerce. V Rogaški Slatini med 6.30 in 9. uro na območju transformatorske postaje Prvomajska in sicer predvidoma med 6.30 in 9. V Šmarju pri Jelšah pa med 11.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Platinovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sindikati so pred eno resnejših preizkušenj svoje organiziranosti. Kmalu naj bi namreč prišlo do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač. Poslanci nameravajo predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih obravnavati po skrajšanem postopku še pred poletnimi počitnicami. V sindikatih so ogorčeni. Predlog primerjajo z ukrepi nekdanje Orbanove vlade na Madžarskem. V strankah SDS in NSI predlagateljicah novele zakona pravijo, da želijo zgolj poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, s čimer se strinjajo v Celjski regionalni gospodarski zbornici, v kateri zaznavajo, da podjetja predlog načeloma podpirajo, saj pomeni eno administrativno obveznost manj. Kaj pravijo v celjskih izpostavah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata kovinske in elektroindustrije? V sindikatih poudarjajo, da ne verjamejo navedbam strank SDS in NSI, ki se sklicujeta na težnjo po poenostavitvah obračuna plač, saj je članarina vključena v vsako programsko opremo delodajalca. Kot je za nacionalno televizijo povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujevič, je najbolj pravično in solidarno, da plačaš v skladu s tem, kolikor zaslužiš. Tudi predsednik celjske izpostave Sindikata kovinske in elektroindustrije Mirko Hirci ne vidi razlogov za spremembe. Po njegovem mnenju ne gre zgolj za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja članarine, ampak predvsem za povsem nepotrebno vzbujanje nezaupanja, poglabljanje težav sindikatov in neizpolnjevanje dogovorjenih sindikalnih norm ter praks. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedane ukinitve obveznega otegovanja sindikalne članarine od plač ne podpirajo. Menijo, da nihče ni prisiljen biti član sindikata, saj je članstvo prostovoljno. Prav tako je prostovoljna odločitev posameznika, da članarino poravna z otegljajem od plače. Zato je težko razumeti, zakaj bi vlada posegala v način, ki temelji izključno na svobodni odločitvi delavca, dodajajo. Vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v predlogu vidi predvsem poskus oteževanja organiziranja delavcev v sindikate in posledično tudi oteževanja njihovega sodelovanja v postopkih odločanja, tako na ravni podjetij kot na ravni države. Direktor regionalne gospodarske zbornice Celje Tomaž Benčina pojasnjuje, da upravni odbor zbornice o predlogu uradno ni razpravljal, vendar opažanja iz gospodarstva kažejo, da podjetja spremembo večinoma pozdravljajo. Predvsem za manjša podjetja, v katerih poslovne knjige vodijo zunani izvajalci, je zadeva še toliko bolj dobrodošla. A je res, da pri teh delodajalcih zaposleni večinoma niso člani sindikatov, je poudaril Benčina in dodal, da imajo nekatera večja podjetja sindikati sklenjene sporazume, zato se zanje tudi ob morebitni spremembi zakonodaje ne bo veliko spremenilo. V zbornici ocenjujejo, da bo imel predlog večji vpliv v javnem kot gospodarskem sektorju. Ali bo zato kaj manj članov in bodo zato sindikati oslabljeni, je po besedah Tomaža Benčine še prezgodaj napovedovati. Meni, da se sindikati, ki svojim delom dokazujejo vrednost svojim članom, ne bi smeli bati za svojo prihodnost. V nadaljevanju oddaje pa o tem, koliko bosta za dividende namenili družbi Cetis in Elektro Celje. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Družba Cetis bo za dividende namenila 7,2 milijona evrov od skupno 27,5 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, kar pomeni 36 evrov bruto na delnico, je sklenila skupščina družbe. Dividende bodo izplačali tistim delničarjem, ki bodo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD upisani 9. julija letos. Preostanek bilančnega dobička v skupni višini 20,28 milijona evrov, ki izvira iz čistega dobička leta 2023 v višini 8,15 milijona evrov in preostalega bilančnega dobička v višini 12,13 milijona evrov, bo ostal nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. Skupina Cetis je lani ustvarila 117,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,5 milijona evrov več kot leto prej. Čisti dobiček se je znižal z lanskih 16,3 milijona na 10,9 milijona evrov. Matična družba Cetis je lani okrepila prihodke z 59,6 milijona evrov na 64,5 milijona evrov. Od tega je 68% prihodkov ustvarila v tujini. Leto 2025 je sklenila s 13,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 1,6 milijona evrov manj kot leto prej. Delničari elektrodistribucijskega podjetja Elektrocelje pa so potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba za izplačilo dividend nameni ves bilančni dobiček, ki znaša 1,956 milijona evrov. Dividenda bo tako znašala 8,2 centa bruto na delnico, potem ko je lani dosegla skoraj 16 centov na delnico. Elektrocelje je lani ustvaril malenkost več kot 97 milijonov evrov celotnih prihodkov, kar je skoraj 4% manj kot leto predtem, a po navedbah podjetja istočasno 5,3% več od načrtov. Čisti prihodki od prodaje so narasli za 4,4% na 59,5 milijona evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri nekaj manj kot 6,2 milijona evrov, kar je približno pol manj kot predlani, a obenem skoraj pol več od načrtovanega. Podjetje je ob koncu leta upravljalo z distribucijskim omrežjem, ki obsega več kot 17.500 km vodov in široko razvejeno mrežo razdelilnih ter distribucijskih transformatorskih postaj. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
6: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate moja nova pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju Celje. Ne vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične.

poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o onesnaženju, najprej pomislimo na dim iz dimnikov, smeti ob cesti, plastiko v naravi, onesnaženo vodo ali zrak, ki ga težko vdihnemo. To so stvari, ki jih vidimo, zavohamo ali pa se jih lahko tudi dotaknemo. Ampak obstaja pa tudi onesnaženje, ki je manj očitno. Ne pusti madeža na tleh, ne plava po reki in ga ne moremo pobrati v vrečko, samo slišimo ga. Danes govorimo o hrupu. Promet, gradbišča, kosilnice, motorji, tovornjaki, glasna glasba, prireditve, lokali, sirene, vlaki, stroji, tudi letala. Vse to je del sodobnega življenja in velikokrat se nam zdi povsem normalno. Jutro se začne z avtomobili, dan nadaljuje z ropotom dela, popoldne s kosilnicami, zvečer z glasovi in prometom, ponoči pa se včasih še vedno sliši brnenje mesta. Ampak če je hrupa preveč, če traja predolgo in če se ponavlja iz dneva v dan, potem to ni več samo zvok v ozadju, postane obremenitev za človeka, za živali in za naravo. Najbolj zanimivo pri hrupu je to, da ga vsak doživlja malo drugače. Nekdo, ki živi ob prometni cesti, po nekaj letih avtomobilov skoraj več ne sliši. Nekdo drug pride na obisk in že po 5 minutah vpraša, kako lahko tukaj sploh spite. In ravno v tem je tudi past. Na hrup se lahko navadimo, telo pa ga kljub temu zaznava. Tudi, če si rečemo, da nas ne moti, lahko vpliva na naš počitek, spanje, zbranost, razpoloženje in pa nasploh na občutek miru. Človek potrebuje tišino, tudi če si tega ne prizna vedno. Potrebuje trenutke brez stalnega brnenja, brez prekinitev, brez občutka, da se nekaj neprestano dogaja okoli njega. Podobno velja za živali. Narava ni tiha, kot si včasih predstavljamo. Narava ima svoj zvok, ptice pojejo, veter premika krošnje, potok teče čez kamne, čebele brenčijo, dež pada po listih, žuželke se oglašajo v travi. In to je naravni zvočni svet. Svet, v katerem se živali sporazumevajo, iščejo hrano, opozarjajo na nevarnost, kličejo mladiče in iščejo partnerje. Če je okolje preglasno, se ta naravni jezik začne izgubljati. Ptice morajo peti glasneje oziroma drugače. Nekatere živali se zato umaknejo, druge spremenijo svoje navade, tretje se težje znajdejo, ker jim hrup prekrije zvoke, od katerih so odvisne. Zato hrup ni samo mestna težava. Ni samo nekaj, kar moti ljudi v blokih ali tiste, ki živijo ob glavnih cestah. Hrup spreminja prostor, spremeni naš odnos do okolja. Če v nekem kraju ne slišimo več ptic, vode, vetra ali lastnih korakov, potem se je nekaj pomembnega izgubilo. Morda je prvi korak že to, da se vprašamo, kakšen zvok ima naš kraj. Je to zvok prometa, strojev, hitenja ali se vmes še sliši kaj drugega? Ptiče petje, veter, voda, pogovor in mir. Odgovor na to vprašanje pove veliko o tem, kako zdravo je okolje, v katerem živimo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Ko govorimo o zmanjševanju hrupa, ne gre za to, da bi morali svet ustaviti. Mesto mora živeti, seveda. Ceste morajo delovati. Ljudje morajo delati, graditi, kositi, se družiti, praznovati in pa potovati. Tudi narava ni popolnoma tiha. Veter zna biti glasen, nevihta še bolj, slap ali reka lahko preglasita marsikaj. Razlika je v tem, da naravni zvoki običajno ne delujejo kot pritisk. Večinoma nas utrujajo na enak način kot stalni umetni hrup. Zvok gozda, dežja ali vode nas pogosto pomiri. Ropot prometa, strojev ali neprestanega brnenja pa nas lahko izčrpa, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Zato pri hrupu ne gre za popolno tišino. Gre za mero, za občutek, kdaj je nečesa preveč in za spoštovanje do prostora, v katerem ne živimo sami. Veliko lahko naredimo že s tem, kako urejamo kraje, drevesa, parki, zelene površine, žive meje in premišljeno zasajeni pasovi zelenja ne rešijo vsega, lahko pa prostor naredijo bolj prijeten. Ker je več zelenja in manj golih betonskih površin, se tudi zvok obnaša drugače. Hrup ni tako oster, okolje pa je prijaznejše za ljudi in živali. Pomembno vlogo pa ima tudi promet. Ni vseeno, ali se skozi naselje vozi hitro ali umirjeno. Ni vseeno, ali imamo varno pot za pešce, kolesarje in otroke. Ni vseeno, ali je vsaka kratka pot razlog za avto. Manj nepotrebne vožnje pomeni manj izpustov, manj gneče, manj nevarnosti in tudi manj hrupa. Tudi vsakdanja dejanja imajo svojo težo. Kdaj kosimo travo, kako glasno poslušamo glasbo, ali ponoči po nepotrebnem ropotamo, ali pustimo avto prižgan pred hišo, čeprav nekoga samo čakamo. Ali razumemo, da zvok, ki ga ustvarimo, ne ostane pri nas, ampak gre skozi ograjo, skozi okna, čez dvorišče in v življenje drugih. Hrup je zanimiv tudi zato, ker postane nekakšna navada. Če je ves čas nekaj glasno, začnemo misliti, da je to normalno. Potem nam je tišina skoraj čudna, ampak tišina ni praznina. Tišina je prostor. Prostor za misel, počitek, pogovor, zbranost in naravo. In ko se nek kraj vsaj malce umiri, se pogosto vrnejo zvoki, ki jih prej sploh nismo slišali. Ptice zjutraj, koraki po ulici, otroci na igrišču, dež na strehi, veter med drevesi, pes, ki zalaja v daljavi. To so zvoki, ki dajejo kraju življenje, ne pa občutka utrujenosti. Zato je skrb za manj hrupa tudi skrb za kakovost življenja. Ni samo okoljska tema, ampak je zelo človeška tema. Kdor živi v bolj mirnem okolju, se lažje spočije. Kdor ima ponoči manj hrupa, bolje spi. Kdor ima v bližini zeleno površino, kamor se lahko umakne, lažje zadiha. In kjer imajo živali vsaj nekaj mirnih kotičkov, tam narava lažje obstane. In tudi to je korak za naravo, da znamo slišati, kaj se dogaja okoli nas in da razumemo, da bolj miren kraj ni manj živ. Včasih je to ravno obratno. Bolj kot znamo zmanjšati nepotreben hrup, bolj se zasliši življenje. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: kamariranje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Radio Celje.
2: You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram. Bil sem